0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslev.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys.

0: Urosin ja Skyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuului ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannan.

0: äänelta tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: ohjelmassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tällä kertaa mietimme, miksi David ei heti Absalomin kuoleman jälkeen palannut Jerusalemiin. Kuka oli Simei ja miten hänelle kävi? Ja millainen oli kuningas Davidin sydämen asenne? Tästä opettaa pastori Jukka Norvanto. Toisen Samuelin kirjan 19. luvun 17. jakeesta seuraavan luvun 26. jakeeseen saakka otsikolla Joab jälleen pääosassa. Ole hyvä Jukka.
1: Edellisellä kerralla saimme toisen Samuelin kirjan äärellä todeta, että Absalomin johtama kapinahanke päättyi kohtuullisen nopeasti. Absalom sai surmansa Efraimin metsässä takerruttuaan sitä ennen pitkistä hiuksistaan puuhun. Absalomin kuoleman jälkeen maassa valitsi hetken aikaa epätietoisuus, miten päästä eteenpäin. David oleskeli edelleen Jordanin itäpuolella sijaitsevassa Mahanaimissa. Hän ei uskaltanut tulla sieltä joukkojensa kanssa takaisin ennen kuin oli varmaa, että Absalomin joukkoja johtanut Amasa saataisiin rauhoitettua ja vakuutettua siitä, ettei David aikoisi kostaa tälle. Tilanne laukesi, kun David tarjosi Amasalle komentajan paikkaa armeijassaan Joabin sijaan. Siihen asti Davidin joukkoja menestyksellisesti johtanut Joab puolestaan oli menettänyt Davidin luottamuksen, kun hän oli surmannut Absalomin vastoin selvää kuninkaan antamaa käskyä. Niinpä kun nämä yksityiskohdat oli selvitetty, David sai kutsun saapua pääkaupunkiinsa Jerusalemiin. Luen toisesta Samuelin kirjasta luvusta 19, jakeesta 17 ja jakeeseen 21. Myös benjaminilainen Siimei, Geran poika, joka oli kotoisin Pahurimista kuninkaan antamaa käskyä. Niinpä kun nämä yksityiskohdat oli selvitetty, David sai kutsun saapua pääkaupunkiinsa Jerusalemiin. Luen toisesta Samuelin kirjasta luvusta 19, jakeesta 17 ja jakeeseen 21. Myös benjaminilainen Siimei, Geran poika, joka oli kotoisin Pahurimista, kiirehti yhdessä Juudan miesten kanssa alas Jordanille

joen yrityksessä ja täyttääkseen kuninkaan toivomukset. Kun kuningas oli lähdössä ylittämään Jordania, Geran poika Simei heittäytyi hänen eteensä ja sanoi, Herrani, anna anteeksi rikokseni, äläkä muistele, kuinka pahasti palvelijasi käyttäytyi silloin, kun Herrani ja kuninkaani lähti Jerusalemista. Kuningas, kumpa et muistelisi sitä. Ymmärrän, että olen tehnyt väärin, ja siksi olen ensimmäisenä koko Joosefin heimosta tullut tänään Herraani ja kuningastani vastaan. Siimeillä oli kiire päästä selvittämään välinsä Daavidin kanssa. Silloin kun David oli kiireen kaupalla joutunut poistumaan Jerusalemista, Siimei oli kulkenut hänen vierellään kiroillen tätä ja heittäen soraa hänen päälleen. Siimei tietenkin pelkäsi Daavidin kostoa. Me voimme tietenkin vain arvailla, kuinka aitoa miehen katumus oli. Sillä sellainen anteeksi pyyntö, jonka kannustimena on pelko hengen menettämisestä, on harvoin merkkinä todellisesta sydämen asenteen muutoksesta. Siimein katumuksen aitoutta näytti epäilleen joku muukin. Jakeet 22-24. Abisai Serujan poika sanoi silloin, eikö Siimein ole kuoltava, koska hän on kironnut Herran voideltua. Mutta David vastasi, miksi te puututte minun asioihini, Serujan pojat? Miksi te yritätte johtaa minua harhaan? Pitäisikö jonkun israelaisen kuolla tänä päivänä, kun minä tiedän jälleen olevani Israelin kuningas? Ja kuningas sanoi Siimeille, ei sinun tarvitse kuolla. Tämän hän vahvisti valallaan. David ei kuitenkaan lähtenyt pohtimaan Siimein sisimpiä aivoituksia. Hän lähti siitä, että mies tarkoitti sitä, mitä sanoi. Ja siksi hän myös armahti tämän vastoin Abisain mielipidettä. Davidille riitti, että hän oli jälleen tunnustetusti Israelin kuningas. Kuninkaalle ei sopinut, että hän antaisi pienten asioiden häiritä elämäänsä. Hänen sydämensä oli siinä suhteessa avara. Ehkäpä sinun ja minunkin kannattaisi ottaa tästä Daavidin asenteesta oppia. Lienee näet niin, että mekin annamme pienten asioiden häiritä aika ajoin kohtuuttomasti elämäämme. David näytti osaavan erottaa toisistaan todella merkittävät asiat niistä, joiden pohtimiseen ei kannattanut käyttää aikaa. Sellaista viisasta arviointikykyä tarvitsee jokainen. Ja sen lisäksi meidän on hyvä opetella vähemmän tärkeiden asioiden jättämistä taaksemme niin, etteivät ne enää vaivaa mieltämme. David näytti osanneen sen taidon, sillä murehtimisen sijasta hän siinä hetkessä kiinnitti huomionsa niihin iloisiin asioihin, joita hänellä toki oli. Davidia vastaan tuli myös toinen, joka tahtoi saada asiansa pikimmiten kuntoon. Jäi 25. Myös Mefiboset, Saulin pojanpoika, oli tullut kuningasta vastaan. Hän oli antanut jalkojansa ja partansa olla hoitamatta ja vaatteidensa pesemättä kuninkaan lähdöstä aina siihen asti, kun tämä onnellisesti saapui takaisin. Mefibosetin ulkoinen olemuskin kertoi siitä, että hän ei ollut iloinnut Daavidin lähdöstä. Hän oli ollut päinvastoin kuin Siimei, todella murheellinen asiain kulusta. Hän oli todellinen ystävä. Jakeesta 26, jakeeseen 29. Kun Mefiboset tuli Jerusalemista kuningasta vastaan, kuningas kysyi häneltä, miksi et lähtenyt minun mukaani, Mefiboset? Hän vastasi, Herrani ja kuninkaani, palvelijani petti minut. Minä sanoin hänelle, tuo minulle satuloitu aasi, niin nousen sen selkään ja lähden kuninkaan mukaan. Minähän olen Aramba. Mutta hän puhuikin minusta paha herralleni ja kuninkaalleni. Sinä herrani ja kuninkaani olet kuitenkin kuin Jumalan enkeli. Tee siis niin kuin katsot parhaaksi. Sinulla olisi ollut oikeus surmata koko isäni suku, mutta sinä asetit minut palvelijasi niiden joukkoon, jotka aterioivat pöydässäsi. Olisiko minulla enää oikeutta muuhun,
voisinko enää anoa mitään

0: kuninkaalta. Mefibosetin palvelija oli käyttänyt epäselvää tilannetta hyväkseen ja viskonut arvelematta lokaa tämän päälle. Mefibosetin sanat ja käytös paljastivat kuitenkin totuuden Daavidille. Luen jakeet 30 ja 31. Kuningas sanoi hänelle, ei sinun tarvitse puhua enempää. Minä käsken, että sinä ja Siba saatte jakaa sukusi maat keskenänne. Mefiboset vastasi, ottakoon Siba vaikka kaiken. Onhan herran ja kuninkaani nyt palannut onnellisesti kotiin. Mefiboset näytti kuuluneen niihin harvoihin ihmisiin, jotka eivät antaneet omaisuuden hallita itseään. Hän aivan ilmeisesti tarkoitti, mitä sanoi. Hänen ilonsa oli siinä, että hänen ystävänsä oli päässyt ehjänä takaisin. Vastaavasta tapauksesta omalta ajaltamme kerrotaan mieltä virkistävässä kirjassa Kanakeittoa sielulle. Lainaan tuota kirjaa. Suuri argentiinalainen golfinpelaaja Robert De Vincenzo voitti kerran golfturnauksen. Saatuaan palkintosekin ja hymyiltyään kameroiden edessä hän meni kerhorakennukseen ja valmistautui lähtemään kotiin. Hiukan myöhemmin hän käveli yksin autolleen. Silloin hänen luokseen tuli nuori nainen, joka onnitteli häntä voitosta ja kertoi sitten, että hänen lapsensa oli kuolemaisillaan ja ettei hänellä ollut rahaa lääkäri- ja sairaalakuluihin. De Vincenzo liikuttui kuulemastaan, otti kynän ja siirsi palkintossakin naisen nimiin. Järjestäkää lapsen olo mahdollisimman hyväksi, hän sanoi ojentaessaan sekin naiselle. Seuraavalla viikolla De Vincenzo oli lounaalla eräällä klubilla, kun muuan golfliiton virkailija tuli hänen pöytäänsä. Pojat kertoivat viime viikolla, että tapasit jonkun naisen parkkipaikalla sen voittamasi kisan jälkeen. De Vincenzo nyökkäsi. Mutta ei siinä kaikki, virkailija jatkoi. Se nainen on huijari. Ei hänellä ole sairasta lasta. Hän ei ole edes naimisissa. Hän käänsi ne sinulta, ystäväiseni. Tarkoitatko, että ei kukaan vaava olekaan kuolemaisillaan, kysyi De Vincenzo. Sitäpä juuri, vastasi virkailija. Se oli viikon paras uutinen, totesi siihen Vincenzo. Daavidin luo Jordanin ylityspaikalle tuli myös Barsillai. Jakeesta 32 ja kesken 34. Myös kiljadilainen Barsillai oli tullut Rogelimista saattaakseen kuninkaan Jordanille ja hyvästelläkseen hänet siellä. Barsillai oli hyvin vanha, jo 80 ikäinen. Hän oli huolehtinut kuninkaan ylläpidosta tämän oleskellessa Mahanaimissa, sillä hän oli hyvin varakas mies. Kuningas sanoi Barsillaille, tule sinäkin kanssani, niin saat asua vieraanani Jerusalemissa. David tahtoi palkita Barsillain palvelukset. Tämä piti kuitenkin itseään jo liian vanhana vaihtaakseen enää asuinpaikkaansa. Sen sijaan hän lähetti Davidin matkaan Kimhamin, joka oli ilmeisesti Barsillain poika. Kimhamin viittaa myöhemmin myös Jeremian kirja luku 41 ja 17. Mutta Johanan ja hänen väkensä eivät palanneetkaan Mispaan, vaan asettuivat aluksi Kimhamin majatalolle lähelle Betlehemiä. Tuo mainittu Kimhamin majatalo tarkoittanee pientä Betlehemin lähistöllä sijainnutta paikkakuntaa, josta Barsillain poika sai majapaikan. David kohteli siis hyvin liittolaisiaan. Jos hän olisi kohdellut yhtä sydämellisesti Absalomia, kun tämä aikanaan palasi pohjoisesta Jerusalemiin, kenties moni kyynel olisi jäänyt vuodattamatta. Kuninkaan paluuta varjosti myös ikävä välikohtaus. Tekästä 41 ja kesään 44. Kuningas jatkoi matkaansa Gilgaliin ja Kimham kulki hänen mukanaan. Koko Juudan väki ja puolet israelaisista saattoi kuningasta. Sitten kuitenkin Israelin miehet tulivat sanomaan kuninkaalle, miksi veljemme Juudan miehet ovat meidän tietämättämme tuoneet sinut perheesi ja kaikki sotilaasi Jordanin yli? Juudan miehet vastasivat israelaisille, sen vuoksi, että kuningas on meille läheisempi. Ja miksi te tästä suututte? Olemmeko me mukaan syöneet kuninkaan suihimme tai ryöstäneet hänet itsellemme? Israelaiset sanoivat Juudan miehille, meillä on suurempi oikeus kuninkaaseen, koska meitä on 10 heimoa ja me olemme heimoina vanhempia kuin te. Miksi te olette syrjineet meitä? Mehän ensimmäisenä aloimme puhua, että kuninkaamme pitäisi tuoda takaisin. Mutta Juudan miehet vastasivat vielä jyrkemmin kuin israelaiset olivat puhuneet. Jälleen kerran pintaan nousee Juudan heimon ja Israelin pohjoisten heimojen välinen kiistely. Jälkimmäiset kokivat tulleensa petetyiksi, kun heitä ei ollut kutsuttu mukaan vastaanottamaan kuningasta. Kuninkaan palaaminen valtaistuimelleen kapinan jälkeen oli todella suuri tapahtuma, jolla olisi merkitystä myös siihen, miten maata jatkossa hallittaisiin. Ja sillä, ketkä olivat vastaanottamassa kuningasta ja toivottamassa tätä tervetulleeksi takaisin, saattaisi olla poliittisesti hyvinkin kauaskantoisia seurauksia. Kuninkaan suosioon pääseminen edesauttaisi monien asioiden hoitamista. Siksi pohjoisten heimojen suuttumus oli hyvin ymmärrettävää. Eikä tilannetta helpottanut yhtään se, että Juudan miehet omalta osaltaan vain kaatoivat lisää suolaa israelaisten jo ennestäänkin kirveleviin haavoihin. Ei olekaan vaikea arvata, mitä seuraavaksi tapahtui. Luennevusta 20, jakeet 1 ja 2. Paikalla oli muuan kelvoton mies, benjaminilainen Seba, Bikrin poika. Hän puhalsi torveen ja julisti, meillä ei ole tekemistä Daavidin kanssa, vieras on meille Iisain poika. Palatkaa majoillenne, Israelin miehet. Kaikki israelaiset erosivat silloin Daavidista ja siirtyivät Bikrin pojan Seban puolelle. Mutta Juudan miehet pysyivät kuninkaalleen uskollisina ja seurasivat häntä Jordanilta Jerusalemiin. Ennen kuin ryhdyt kovin sanoin arvostelemaan näitä Israelin pohjoisiin heimoihin kuuluvien ihmisten tuuliviirimäisyyttä, niin mietipä hetki omaa aikaamme. Nykyään kun mielipidemittaukset ovat kovasti yleistyneet, on helppoa seurata koko kansan mielipiteiden ailahteluja. On lähes uskomatonta, kuinka poliitikon yksikin varomaton lausuma voi ikään kuin taikaiskusta muuttaa tilanteen aivan toisenlaiseksi kuin mitä se oli vielä edellisessä mittauksessa. Ja vastaavasti yksikin onnistunut ratkaisu saattaa saada jälleen kansan vaihtamaan kantaansa. Näitä mielipiteiden mittausten ällistyttävän nopeita käänteitä seuratessa ei voi erityisemmin iloita. Ne paljastavat, että loppujen lopuksi mekään emme taida olla kovinkaan turvassa Seban tapaisten kelvottomien henkilöiden mielipiteen muokkausyrityksiltä. Meidän toimintaamme ja edesottamuksiimme taitaa lopultakin olla varsin helppoa vaikuttaa. Jae 3. Kun kuningas Daavid oli tullut Jerusalemiin palatsiinsa, hän siirrätti sieltä vartioituun rakennukseen 10 sivuvaimoaan, jotka hän oli jättänyt pitämään huolta palatsista. Hän antoi heille kaiken, mitä he tarvitsivat, mutta ei enää käynyt heidän luonaan, ja he pysyivät kuolemansa asti eristettyinä elävän miehen leskinä. Nämä sivuvaimot olivat niitä, jotka Absalom oli julkisesti ottanut itselleen palatsin katolla. Naiset itse eivät tietenkään olleet valinneet osaansa, mutta siitä huolimatta he joutuivat loppuiäkseen elämään häpeän alaisina. Heidän toimeentulostaan toki huolehdittiin. Nämä naiset ovat omalta osaltaan muistuttamassa meitäkin siitä, että sota koskettaa aina myös niin sanottuja viattomia ihmisiä. He ovat niitä ihmisiä, joiden mielipiteitä kukaan ei kysy siinä vaiheessa, kun sotaa aloitetaan, mutta jotka kuitenkin joutuvat kärsimään toisten tekemien päätösten seurauksista. Jakeet 4 ja 5. kuningas sanoi Amasalle, kutsu Juudan miehet koolle 3 päivän kuluessa ja ole silloin itsekin täällä. Amasa lähti kutsumaan Juudan miehiä, mutta hän ei ehtinyt takaisin Daavidin antamaan määräaikaan mennessä. David oli korottanut kapinallisten joukkoja johtaneen Amasan oman armeijansa komentajaksi. Amasa sai nyt ensimmäisen tehtävän kuninkaalta, mutta ei kyennyt täyttämään sitä sovittuun aikaan mennessä. Amasa ei toisin sanoen täyttänyt paikkaansa. Niinpä tehtävä annettiin toiselle, jaket 6 ja 7. Silloin David sanoi Abisaille, Seba, Bikrin poika, tuottaa meille kohta enemmän vahinkoa kuin Absalom. Ota herrasi sotilaat mukaasi ja lähde ajamaan Sebaa takaa. Muuten hän voi saada haltuunsa jonkin linnoitetun kaupungin ja pääsee piiloutumaan meiltä. Joabin miehet sekä kreetit, pleetit ja muu vakinainen sotaväki lähtivät Jerusalemista taka-ajoon seuraamaan Sebaa, Bikrin poikaa. Näin jälleen Joab on omien joukkojensa johdossa, ja hän myös aikoo suorittaa saamansa tehtävän. Mutta ennen Seban tavoittamista hän kohtaa serkkunsa Amasan. Jaket 8, 9 ja 10. Kun he olivat ehtineet Gibeonin suuren kiven luo, tuli Amasa heitä vastaan. Joabilla oli yllään sota-asu ja sen päällä vyö, jossa riippui tuppeen pistetty miekka. Kun hän astui eteenpäin, miekka lähti tupesta. Joab sanoi Amasalle, mitä kuuluu veljeni. Samalla hän tarttui oikealla kädellään Amasaa parrasta, aivan kuin suudellakseen häntä. Amasa ei osannut varoa Joabin toisessa kädessä olevaa miekkaa, ja tämä pisti häntä sillä vatsaan, niin että sisälmykset valoivat maahan. Joabin ei tarvinnut iskeä häntä uudelleen, sillä hän kuoli heti. Sitten Joab ja hänen veljensä Abisai jatkoivat Seban Bikrinpojan takaa ajoa. Vastaavalla tavalla salakavalasti Joab oli aikanaan surmanut Abnerinkin. Hän ei sietänyt kilpailijoita lähellään. Joab jatkoi siis Seban taka-ajoa, ja tuota taka-ajoa riittikin aina Israelin pohjoisimpiin osiin Abel-Bet-Maakaan, eli lyhyemmin Aabelin kaupunkiin asti. Sinne kapinoitsija oli näet paennut. Kaupunki sijaitsi 20 kilometriä Huulejärvestä pohjoiseen, joten varsin pitkälle Seba oli ehtinyt pakomatkallaan. Joab ryhtyi piirittämään kaupunkia ja kaivaamaan perustuksia saadakseen sen valloitetuksi. Siinä vaiheessa eräs kaupungissa asunut viisas, mutta nimeltä mainitsematon nainen puuttui asioiden kulkuun. Jakeesta 16 ja kesän 19. Silloin eräs viisas nainen huusi kaupungista, kuulkaa, kuulkaa, sanokaa Joabille, että hän tulisi lähemmäksi. Haluan puhua hänen kanssaan. Kun Joab tuli lähemmäs, nainen kysyi, oletko sinä Joab? Joab vastasi, olen. Nainen sanoi, kuule mitä palvelijallasi on sanottavaa. Hän vastasi, minä kuuntelen. Nainen sanoi, ennen vanhaan oli tapana sanoa, kysykää neuvoa Aabelin kaupungista, ja niin asiat saatiin selviksi. Me olemme israelaisista rauhallisimpia ja luotettavimpia, mutta sinä yrität tuhota kaupunkimme, joka on Israelille kuin äiti. Miksi haluat hävittää Herran omaisuutta? Näytti todellakin siltä, että Aabelin kaupungin asukkaat eivät tienneet, miksi sitä piiritettiin. Jakeet 20, 21 ja 22. Joab vastasi, kaukana siitä, että haluaisin hävittää tai turmella sitä. Ei vaan eräs mies Efraimin vuoristosta, Seba Bikrin poika, on noussut kuningas Daavidia vastaan. Teidän tarvitsee vain luovuttaa hänet, niin me jätämme kaupungin rauhaan. Nainen sanoi Joabille, kohta hänen päänsä viskataan sinulle muurin yli. Sitten tämä viisas nainen esitti asian kaupungin asukkaille, ja he löivät Bikrin pojalta Sebalta pään poikki ja heittivät sen Joabille. Joab puhalsi torveen, ja sotilaat lopettivat piirityksen ja hajantoivat kukin kotiinsa. Tämän jälkeen Joab palasi Jerusalemiin kuninkaan luo. Näin nainen pelasti viisaudellaan kaupunkinsa tuhoutumasta, mutta sepä sai maksaa hengellään kapinan lietsontansa. Joab siis palasi Jerusalemiin, mutta mitään ei kerrota Daavidin reaktioista. Joab oli nyt surmannut jo kolmannen kerran sellaisen ihmisen, jonka Daavid oli ottanut suojelukseensa. Sellaisia olivat olleet Amasan lisäksi myös Abner ja Absalom. Niinpä voi hyvinkin olla, että Daavidin tervetulotoivotus ei ollut erityisen sydämellinen. Toisaalta Joabia tehokkaampaa armeijan päällikköä tuskin olisi voinut löytää, joten myöskään kuritoimenpiteet eivät siinä vaiheessa tulleet kyseeseen. Niinpä Daavidin täytyi toistaiseksi vain hyväksyä tilanne sellaisenaan. Jatkossa hän kuitenkin velvoitti poikansa Salomon surmaamaan Joabin. Luvun lopuksi saamme vielä tietää, ketkä olivat Daavidin tärkeimmät virkamiehet. Ja 23. Joab oli koko Israelin sotaväen päällikkönä, ja Kreettien ja Plettien päällikkönä oli Benaja, Jojadan poika. Joab oli jälleen kerran osoittautunut pystyväksi sotapäälliköksi, ja Amasan kuoleman jälkeen hän oli jälleen kiistaton armeijan päällikkö. Hän oli epäilemättä myös tärkein mies Daavidin hallinnossa. Siksi hänet mainitaan ensimmäisenä. Kuninkaan henkivartiokaartilla oli kuitenkin myös oma päällikkönsä Benaja, joka aikanaan toteutti Salomon käskystä Daavidin toiveen ja surmasi Joabin. Ja 24. Adoram oli verotöiden valvojana ja Joosafat Ahiludin poika sihteerinä. Verotyöt eivät kuulosta mukavalta, ja itse asiassa ne olivat lopulta tärkein syy siihen, että maa jakautui jälleen kahteen osaan sen jälkeen, kun Salomosta aika jätti. Jaket 25 ja 26. Seva oli kirjurina ja Sadok ja Abjatar pappeina. Myös jairilainen Ira oli Daavidin pappina. Kirjurilla oli tärkeä tehtävä oikeusistunnoissa. Hänen tehtävänään oli myös muistuttaa kuningasta tämän velvollisuuksista ja säädetyistä laista sekä asetuksista. Kirjuri lienee hoitanut myös kirjeenvaihtoa naapurivaltioiden edustajien kanssa, joten Sevakin on ollut hyvin merkittävässä asemassa Daavidin hallinnossa. Papit Sadok ja Abjatar olivat puolestaan auttaneet Daavidia hänen vaikeina aikoinaan, kun Absalom otti vallan käsiinsä. Heidän asemalleen oli tietysti tärkeää, että he nauttivat kuninkaan luottamusta. Luvun lopumaininta jairilaisesta Irasta Daavidin pappina aiheuttaa ihmetystä, sillä jairilaiset kuuluivat Manassen heimoon, eivätkä olleet siis leiviläisiä. Näyttää siltä, että Daavidin aikana joitakin papillisia tehtäviä hoitivat muutkin kuin leiviläiset. Aikaisemmin toisessa Samuelin kirjassa luvussa 8 jakeessa 18 olikin mainittu, että Daavidin poikiakin toimi pappeina. Jotkut Raamatun tutkijat ovat tätä kummallisuutta selittäneet sillä, että tietyissä yhteyksissä termiä pappi olisi kuninkaiden aikana käytetty laajemmin kuin mitä pelkästään Mooseksen kirjoja lukemalla voisi päätellä. Jos näin oli, niin David oli nimittänyt omia edustajiaan valvomaan varsinaisten aaronilaisten pappien toimintaa. Tähän hieman kuivaan virkamieslistaan päätämme tällä kertaa. Ensi kerralla katsomme, mitä tapahtuu, kun Israelin kansa joutuu nälänhädän kouriin.
1: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme toisen Samuelin kirjan lukuihin 21 ja 22 otsikolla Daavid rakasti Herraa. Kertaamme lyhyesti. Daavidille riitti, että hän oli jälleen tunnustetusti Israelin kuningas. Kuninkaalle ei sopinut, että hän antaisi pienten asioiden häiritä elämäänsä. Hänen sydämensä oli siinä suhteessa avara. Ehkäpä sinun ja minunkin kannattaisi ottaa tästä Daavidin asenteesta oppia. Lienee niin, että mekin annamme pienten asioiden häiritä aika ajoin kohtuuttomasti elämäämme. David näytti osaavan erottaa toisistaan todella merkittävät asiat niistä, joiden pohtimiseen ei kannattanut käyttää aikaa. Sellaista viisasta arviointikykyä tarvitsee jokainen. Ja sen lisäksi meidän on hyvä opetella vähemmän tärkeiden asioiden jättämistä taaksemme niin, etteivät ne enää vaivaa mieltämme. David näytti osanneen sen taidon, sillä murehtimisen sijasta hän siinä hetkessä kiinnitti huomionsa niihin iloisiin asioihin, joita hänellä oli. Näin siis Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Kiitos kun olit kanssamme. Pyydetään mekin viisautta Jumalalta, että huolehtisimme tärkeimmistä asioista elämässämme. Hei hei!

Kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumin ääni. Tunnus laulumme, autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen säestämänä. Ohjelma vastuussa tänään Aulikki Kaikkonen, olet sydämellisesti tervetullut kuulolle.

0: Pyhäevankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumi luvussa 17 ja nousemme sitä. Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat, Jeesus opettaja, armahda meitä. Nähdessään miehet, Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa? Hän sanoi miehelle, nouse ja mene, uskosi on pelastanut sinut. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Ylistys sinulle, Kristus.
0: Rakkaat ystävät, tämä kertomus 10 parantumatonta tautia sairastavasta miehestä on koskettava ja upea. Se kätkee sisällensä hyvin paljon. Ihan pinnalta katsoen se on myös hyvin ymmärrettävä ja antaa paljon. Mutta mahdammeko me koskaan ymmärtää kaikkia sen syvyyksiä? Jotakin niistä koitan kaivaa esille. Ensinnäkin sairaus on sulkenut nämä miesparat yhteiskunnan ulkopuolelle. Joskus koulun penkillä minulle kerrottiin, millainen tauti oli spitaali. Silloin se tiedettiin, mutta nykyisin sitä enää ei tiedetä. Tiedetään, että sitä, mitä meillä sanotaan spitaaliksi, lepraksi, sitä on esiintynyt vasta myöhemmin. Tämä oli jonkinnäköinen sairaus tai sairausten joukko. Emme tiedä, mitä kaikkea se aiheutti ihmisessä, mutta sen tiedämme, mitä se vaikutti heidän elämässänsä. Heillä ei ollut oikeutta tulla terveiden ihmisten lähelle. He olivat joutuneet jättämään kotinsa, työnsä, talonsa, perheensä, siis aivan kaiken. Heillä ei ollut tulevaisuutta. Jeesuksesta he olivat kuulleet ja siksi he huusivat apua. Siis vaikka rajaseudulla oltiin, niin ei niin rajaseudulla, ettei sanoma suuresta parantajasta olisi sinnekin ehtinyt. Ja Kristus kohtaa heidät, lähettää heidät papin luo, niin kuin silloin oli tapana. Pappi tarkasti, että kaikki oli kunnossa, kaikki osoittautuivat terveeksi. Niin ja mitä sitten? Se on tämän kertomuksen se varsinainen ydin. Nämä miehet lähtivät hippolat vinkuen menemään. Ja jos oikein arvaamme, he lähtivät kotiin, vaimon luokse, lasten luo, perheen luo, omaan kylään, katsomaan ystäviensä, omaan elämään, kertomaan, että kaikki oli muuttunut, kaikki oli kunnossa. Sinne he menivät ja vain yksi teki toisin. Samarialainen mies juutalaisten halveksiman joukon kansanjäsen tuli Herran luo, polvistui ja kiitti. Ja Jeesus ihmetteli, missä ne muut ovat. Vain tämä yksi tuli. Kaikki muut menivät menojaan. Pyydän sinua miettimään, mikä on kaikkein parasta sinun omassa arkielämässäsi. Mikä on se, mistä nautit eniten ja se, mikä on sinulle kaikkein tärkeintä. Vai ajattelen, että sanoisimme koti, perhe, ystävät, sukulaiset, ehkä tärkeä työ, hyvät työkaverit, kaiken kaikkiaan se, että kuulut johonkin. Jos sinulla on tässä messussa läheisiä, katso vierellesi, taidat nähdä. Ja sitten yksi ja toinen saisi katsella tuonne portaita alaspäin. Siellä heitä on ihana hamona. Nimi merkitsee meluisa joukko. Siellä he ovat meidän ilomme ja kiitoksemme aihe. Ajattele, että yhtenä päivänä menettäisit sen kaiken, siis aivan kaiken. Yhtäkkiä sinulle sanottaisi, että lähde, mene, älä koskaan tule takaisin. Mene erään maahan, mene jonnekin, missä sinua ei tunneta, jossa on joka ainoa ihminen outo, jonnekin, missä saat mennä. Olisit siis yksin, olisit ulkopuolelle sysätty ja eläisit siellä. Ja sitten yhtäkkiä, yhtenä päivänä, ehkä vuosien jälkeen, saat sen kaiken takaisin. Hetkessä. Mitä tekisit? Olisiko sinulla kiire omien rakkaiden ystävien luokse? Minulle varmasti olisi tullut. Minä olisin juossut. En osaa siis syyttää niitä ihmisiä, että he eivät tehneet mutkaa Jeesuksen luokse. Niin olisin varmaan tehnyt minäkin. Mutta jokainen meistä ymmärtää, että väärin se on. Kiittämätöntä ja törkeästi väärin. Rakkaat ystävät, tämä kertomus tuo meidän eteemme aivan valtavan suuret asiat. Tänään olen saanut herätä aamuun. Ja tiedättekö, en herännyt silmittömään kipuun. Avasin silmäni ja minä näin. Vierelläni vaimoni teki heräämistä. Nousin ylös ja hei, minun jalkani kantoivat. Kävelin keittiöön unisena. Avasin jääkaapin ja ruokakomeron ja siellä oli aamupalan ainekset. Istahdin aamupalalle omaan tuoliin omassa kodissani. Ja kun Turusta aamulla tuli, ainakin siinä vaiheessa siellä vallitsi rauha, eivät lennelleet ohjukset eikä tarvinnut pelätä droneja. Tiedän hyvin, että ehkä joku teistä, jotka olette tällä hetkellä messussa tai jotka olette ruudun välityksellä, että heräsit kipuun tai ehkä avasit turhaan silmäsi, kun et nähnyt. Tai että joku kärsi suuresta yksinäisyydestä. Tai ei pystynyt nousemaan sängystään. Tiedän, että tällä hetkellä lukemattomat ihmiset etsivät turhaan aamupalaa ja että ihmiset joutuvat pelkäämään sodan keskelle. Minulla nämä kaikki asiat olivat toisin. Olivatko sinulla? Mitä se merkitsee? Vanhan viisauden mukaan omistamiseen tottuu. Ja sitten kun siihen tottuu, se tulee itsestäänselvyydeksi, eikä sitä enää osaa ihmetellä. Kerronpa tarina. Oli aika kymmeniä vuosia sitten. ostin ensimmäisen oman auton hyvän veljeni avustuksella. Kävimme sitä katsomassa ja sitten kun sen sai, niin sitten nappasin vaimoni kyytiin ja sitten lähdettiin ajelemaan. Ja se tuntui aivan ihanalta ja sitten ja unohdin erään tilaisuuden, mihin minun piti mennä. Ja erityisesti eräs ihminen siellä oli kiukkunen kuin ampiainen. Toinen kertoi, että hän sitten tyynytteli ja sanoi, että kuule, miehellä on elämässä kaksi isoa asiaa. Ensimmäinen, kun ajaa ensimmäisen kerran omalla autollansa, ja toinen on se, kun pitää ensimmäisen kerran sylissä omaa lastansa. Että jos siinä pakkaa sekoa niin, että unohtelee asioita, niin ei siinä kummemmin ihmettelemistä ole. Ihanaa, että oli ihminen, joka ymmärsi. Mutta kerronpa teille, että omistamiseen tottuu. Jos tänä päivänä hyppään autoon, niin se on tosin vaihtunut välillä, niin ei se mitenkään erityisen autualta tule, kunhan ajan. Toinen, jos esikoiseni yrittää tunkea syliin, niin toki hän on yli 40, niin se tuntuu lähinnä kiusalliselta. Nämä ovat siis asioita, joihin olen niin perusteellisesti tottunut, että ne eivät vaikuta enää minun oikeastaan ollenkaan. Toki hyvä esikoista nähdä ja toki hyvä, jos auto kestää. Mutta mieti itse omistamiseen tottuu. Kaikkeen siihen, mitä meillä on, omaan kotiin, ruokaan, lämpöön, turvallisuuteen, kaikkeen tuttuun. Katekismuksessa sanotaan näin. Minä uskon Jumalaan, kaikkivaltiaseen isään, taivaan ja maan luojaan. Ja Luther opettaa sanomaan, mitä se merkitsee, vastaus. Uskon, että Jumala on luonut minut sekä koko luomakunnan, antanut minulle ruumiin ja sielun, silmät, korvat ja kaikki jäsenet, järjen ja kaikki aistit, sekä pitää niitä jatkuvasti yllä. Hän antaa myös vaatteet ja kengät, ruuan ja juoman, kodin ja konnun, vainun ja lapset, pellon, karjan sekä kaiken omaisuuden. Hän suo minulle joka päivä runsaasti ruumiin ravintoa ja kaikkia elämän tarpeita, suojelee kaikilta vaaroilta, turvaa ja varjelee kaikesta pahasta. Kaiken tämän hän tekee yksinomaan isällisestä, jumalallisesta hyvyydestään ja laupeudestaan, vaikka en sitä lainkaan ansaitse, enkä ole sen arvoinen. Tästä kaikesta minun on häntä kiitettävä ja ylistettävä, ja tämän vuoksi häntä palveltava ja toteuttava. Tämä on varmasti totta. Ja tämä on siis asia, jota meitä ohjataan kertaamaan aivan jatkuvasti. Kuten hän sanoi, että suuret ja oppineet ihmiset ottavat katekismuksen käteensä ja haistavat sitä kerran ja heittävät nurkkaa. Kyllä mä nämä asiat osaan. Hän itse teki toisen. Hän kertasi jatkuvasti ja sanoi, että vaikka hän kuinka kertaa joka päivä, ei hän kuitenkaan ymmärrä niin kuin hänen pitäisi. Hänen täytyy koko ajan tulla katekismuksen oppilaaksi. Käskyt ja uskontunnustus ja kaikki Jumalan lahjat pitää kerrata, kerrata ja kerrata. Toivon, että ymmärrät pääasian. Siis Jumala jakaa meille lahjoja kaikille runsaasti ja kyselemättä. Hän antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoille. Kyse on yhdestä asiasta ja se on se, osaanko minä tunnistaa nämä lahjat vai en. Jos en osaa tunnistaa näitä lahjoja, silloin olen hapan, pessimisti ja koko ajan kapinassa Jumalaa vastaan. Muut saavat, mutta minä en. Niin kuin tuhlaajapoika vertauksessa vanhempi veli sanoo, et ole koskaan antanut minulle edes vohvaa. Sellainen suhtautuminen hänellä oli isä, jota hän sai joka ainoa päivä oman ravintonsa ja ylöspitonsa, ja isä oli hänen isänsä. Jos me tällä tavalla suhtaudumme Jumalan lahjoihin, näköön, kuuloon, terveyteen, rakkaaseen, perheenjäseniin, ystäviin, sukulaisiin, työhön, toimeentuloon, silloin me olemme katkeria, happamia ja vaikeita ihmisiä lähimmäisellemme, Jumalalle ja ennen muuta itsellemme. On paha olla. Mutta jos me osaamme ja opimme tunnistamaan nämä Jumalan lahjat, joita virtaa meille aivan jatkuvasti, silloin meidän huulillamme on Jumalan hyvyyden ylistys. Ja kaikkein suurin asia, kaikkein suurin kiitoksen asia on se, että hän on antanut minulle syntiselle, heikolle, huonolle ihmiselle paikan hänen valtakunnassaan, armon valtakunnassa, ja antaa Kristuksen tähden joka päivä kaikki syntini anteeksi ja vie minut iankaikkiseen iloon ja kirkkauteen. Lahjoja on. Niitä riittää. Kysymys on siitä, että olenko minä niille sokea ja olenko tullut sokeaksi. Sitten eräs näkökulma. Jeesus kysyi, missä ne 9 ovat? Nämä sanat kaikuvat tänään messuissa ympäri Suomen, joka paikassa, missä evankeliumi luetaan. Ylivoimainen valtaosa suomalaisista on kastettu ja siis kerran puettu Kristukseen. Jumala on antanut lahjan, niin kuin Herra kerran antoi terveyden näille 10. Sen saivat kaikki, niin kuin kaikki kastetut saivat saman lahjan. Mutta tänään kysytään kirkossa, missä ne 9 ovat. Mitä varten niin moni jää matkalle, joutuu eroon Kristuksesta ja päätyy tämän elämän jälkeen lopulliseen eroon Jumalasta? Ja mitä se merkitsee meille? Ymmärrämmehän me, että meillä on oltava huoli heistä, huoli jokaisesta, joka on jäänyt sivuun. Jokaiselle, jonka matkan määränpäänä ei ole Kristus ja hänen kirkkautensa. Ja me kysymme, mitä minä voisin tehdä, että kenellekään ei kävisi niin. Omassa perheessäni, omassa lähipiirissäni, omalla työpaikallani, missä ikinä. Rakkaat ystävät, onhan meidän keskellämme Jumalan hyvyyden ylistys niin, että se kuuluu ja että se kutsuu iankaikkiseen elämään. Sitten palaan lähemmäs meitä. Sanoin, että omistamiseen tottu. Myös armon omistamiseen tottu. Ja luulen, että yhdellä ja toisella teistä on tässä asiassa oma kokemus. Jos teillä on ollut aika, jolloin joko olette nopeasti, ehkä ihan yhden päivän aikana tulleet uskoon, tai sitten on ollut sellainen aika, jolloin teidän uskonne uudistuu, jolloin Jumalan hyvyys ja rakkaus on lähellä. Miten silloin on sydän täynnä iloa ja rakkautta Jumalaa. Miten silloin tulee esille se, että kristillinen usko on todella radikaali liike, juuri ulottuva, kun elämä kääntyy kohti suurta Jumalaa sitä varten, että hän on hyvä. Siksi, että hän rakastaa. Siksi, että hän pitää huolen tällaisesta heikosta, huonosta ihmisestä. Ja sitten tulee se armon omistamisen aika ja se tottuminen siihen armon omistamiseen. Ja sen jälkeen käy niin kuin minun autoreissuilleni, että ei se enää niin ihanalta tunnukaan. Mikä sinua avuksi? Rakkaat ystävät, meillä on pettämätön keino, jos vaan osaamme käyttää sitä. Voisin täällä velvoittaa teidät kiittämään. Voisin ehdottaa, että lauletaan kiitoslaulu toisensa jälkeen. Voisin tiukata teiltä kiitosaiheita. Paljon parempi on keino on toinen. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen hyviä tekojaan. Ja sitten aletaan luetella, mitä kaikkea Jumala tekee. Hän, joka parantaa kaikki sinun sairautasi. Hän, joka antaa sinun syntisi anteeksi. Hän, joka uudistaa sinun nuoruutesi. Huomaatte, siinä on valtava Jumalan tekojen ketju. Kysytään, mitä kaikkea Herra on tehnyt sinulle ja tekee. Ja kun me luemme Raamatusta sitä, miten valtava on Jumalan hyvyys ja hänen hyvyytensä virta, miten tällaisen helvetin valmiin ja aivan toivottoman tapauksen hän on ottanut ja ottaa eteensä ja pitää huolen, pitää omana lapsenansa, kantaa. Pelastaa, lohduttaa uudelleen ja uudelleen ja vie ihan kirkkauteen saakka. Niin, rakkaat ystävät, eikö meidän sydämestämme silloin nouse aito, pakottamaton laulu, kiitoslaulu Jumalalle, joka on hyvä. Nousemme yhteen ääneen tunnustamaan kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat: Jeesus, opettaja, armahda meitä. Nähdessään miehet, Jeesus sanoi heille: menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa, yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi: eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 muuta ovat? Tämä muukalainenko on ainoa heistä, joka palasi ylistämään Jumalaa? Ja hän sanoi miehelle: nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut. Tämä on pyhä evankeliumi. Onko täällä harrastavien lasten vanhempia, jotka ovat viikon sisällä kuskanneet lapsiaan treeneihin tai muihin menoihin ja odottaneet parkkiksella? Muutamia käsiä nousee. Odottaneet ja odottaneet. Kukapa meistä harrastavan lapsen vanhemmista pelin tai harkkojen tai muun menon jälkeen ei olisi odottanut autolla, että päästään viimein lähtemään kotiin. Tuntuu, että koko muu joukkue on kävellyt vanhempiensa autoille ja lähtenyt. Ja viimein se saapuu, se omakin jälkikasvu. Viimeisenä. Miten se voi olla aina viimeisenä? Ja miten tämä kokemus voi olla niin yhteinen meille? Omista junioriajoista on jäänyt mieleen yksi joukkuekaveri. Ei hän kauaa pelannut, mutta usein hän oli juuri se, joka jäi pukukoppiin istumaan viimeiseksi. Joskus tuli siitä puhetta ja asia syykin selvisi. Hän sanoi, että se on minulle ja ehkä muillekin helpompaa, jos menen myöhemmin pesulle. Ei se mikään spitaali ollut, mutta ihottuma kuitenkin, ja hän näytti hieman käsivarttaan. Ei halunnut näyttää sitä muille ja miettikin. Joskus tuli siitä puhetta ja asia syykin selvisi. Hän sanoi, että se on minulle ja ehkä muillekin helpompaa, jos menen myöhemmin pesulle. Ei se mikään spitaali ollut, mutta ihottuma kuitenkin, ja hän näytti hieman käsivarttaan. Ei halunnut näyttää sitä muille ja miettikin, että siitä saattaa tulla sanomista tai tuntuu nololta.

Siinä kerrottiin aluksi, että matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Jeesus on siis matkalla, hän on matkalla kohti ylistystä ja hoosiannaa, mutta hän on rajaseudulla, hän on samalla matkalla kohti juonitteluja ja tuomiota ja ristiä. Onneksi myös kohti ylösnousemusta. Kaikki, mitä tuolla matkalla tapahtuu, se ikään kuin valmistaa sitä suurta ihmettä, joka ratkaisee meidänkin iankaikkisen kohtalomme, syntien sovituksen. Mutta tuolla rajavyöhykkeellä ei oikein missään Jeesus kohtasi 10 spitaalista, niin kuin kuulimme. Heillä oli yhdistävä kohtalo, tauti, joka eristi ja häpäisi, piti erillään muusta yhteiskunnasta. Spitaali teki ihmisestä monella tavalla, mutta erityisesti rituaalisesti saastaisen, koskemattoman, yhteisön ulkopuolelle työnnetyn. Eikä siksi ihme, että he kulkivat yhdessä. Siellä saattoi olla jopa juutalaiset ja sekakansa samarialaiset, jotka muuten karttoivat toisiaan, mutta he olivat löytäneet toisensa kärsimyksen jakajina. Sairaus oli tehnyt sen, mitä politiikka tai etniset rajat eivät kyenneet tekemään. Se oli yhdistänyt nämä miehet ja siellä he olivat 10 miehen porukkana. Meille kerrottiin, että he pysähtyivät etäälle matkan päähän ja huusivat Jeesusta, armahda meitä. Eivät he ole siellä lakkikourassa pyytämässä lanttia tai almua. Eivät he vetoa omiin ansioihin, he anovat armoa. He tunnustavat, että heidän toivonsa on Jeesuksessa, Jumalan pojassa. Tunnustavat sen, että ehkä tämä mies, josta sanotaan, että hän on Jumalan poika, voi tehdä tyhjäksi sen, mitä ihmisten laki tai taudin kova logiikka ovat heihin kirjoittaneet sisälle. Voi olla, että joku muistaa kertomuksia, missä Jeesus koskee sairasta, Jeesus tulee lähelle, mutta tällä kertaa Jeesus tyytyy vain toteamaan, menkää. Menkää näyttämään itsenne papeille. Papit olivat sen lisäksi, että he olivat pappeja, niin olivat tuohon aikaan myös tämmöisiä terveysviranomaisia. Näin laki käski toimia, jos epäiltiin, että joku on sairas tai terve, niin papit totesivat sitten, onko todella näin. Joka tapauksessa Jeesuksen sanat ovat tärkeitä. Hän puhuu niin kuin se, jolla on valta. Toimikaa niin kuin parantuminen olisi jo totta. Ja kun miehet lähtevät menemään, niin he puhdistuvat. Tässä on hienolla tavalla uskon luonne tiivistettynä, kiteytettynä. Siinä tukeuduttiin Jumalan sanaan, Jeesuksen sanoihin ja lähdettiin liikkeelle jo ennen kuin sairaiden miesten silmät näkivät parantumisen tapahtuneen. Mutta sitten keskelle tuota sinänsä valtavan iloista tapahtumaa, 10 miestä parantuu, tulee hieman outo ja ontto kaiku. Meille kerrottiin, että vain yksi palasi Jeesuksen luokse. Hän ylisti Jumalaa, lankesi Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti Jeesusta. Ja sitten Luukas vielä lisäsi painavan huomautuksen sinne mukaan. Tämä mies oli samarialainen, muukalainen, marginaalin mies. Sellainen, joka ei kuulunut joukkoon, ei ollut meikäläisiä, ei kulkenut jussipaidassa ja hankkijalippis päässä. Ja juuri tämä mies tulee ja kiittää. Ja Jeesus kysyy, että eikö kaikki päin puhdistuneet? Missä ne muut 9 ovat? Eikä tässä kiittämisessä ole kyse vain kohteliaisuudesta, vaan kyse on paljon suuremmasta asiasta. Kyse on uskosta ja pelastuksesta. Ja siksi Jeesus sanoo, että nouse ja mene, uskosi on pelastanut sinut. Jeesus käyttää, harvoin tämmöisiä tulee avattua saarnoissa, mutta Jeesus käyttää siinä puhdistumisen yhteydessä aika erikoista sanaa. Jeesus sanoo,

käyttää samaa sanaa, jonka voi kääntää myös pelastanut. Tuo kreikan kielen verbi puhdistaa ja pelastaa sisältää molemmat merkitykset, parantaa ja pelastaa. Tuon miehen kohdalla, tuon yhden miehen kohdalla, Jeesuksen ihme sai suunnan. Se johti takaisin Jeesuksen luokse, kiittämään, ylistämään ja uskomaan todeksi, että tämä mies on Jumalan poika, Herra ja vapahtaja. Hän sai Kristuksen. Tämä aika lyhyt kertomus opettaa meille monia upeita asioita, tärkeitä asioita. Se opettaa meille sen, että Kristus kulki silloin ja kulkee edelleen rajaseudulla. Hän astuu sinne, missä ihmiset on työnnetty syrjään. Oli se sitten sairauksia, yksinäisyyttä, häpeää, velkakierrettä, mielen pimeyttä, riippuvuuksia, ehkä jotakin maahanmuuttajien kieli- tai kulttuurirajoja tai kirkon sisäisiä raja-aitoja. Jeesus ei kierrä kaukaa sellaisia joukkoja, jotka muuten ovat pieniä ja marginaalissa. Hän tulee lähelle ja puhuu, menkää. Jeesuksen Jumalan sana tekee sen, mihin meidän sanamme ei kykene. Kun seurakunta kuulee Herransa äänen ja uskaltaa lähteä liikkeelle ja totella ennen kuin näkee silmillä, silloin tapahtuu jotakin sellaista, mitä ei osata odottaa ja joka on aivan valtavan hienoa. Toiseksi tämä opettaa jokaista meitä siitä, että Jumalan hyvyys kutsuu kiitokseen. Sanonta sanoo, että kiittämättömyys on maailman palkka. Eikä se välttämättä ole ihan pelkkä sanonta. Kyllä me helposti otamme vastaan sen, mikä meille annetaan itsestäänselvyytenä, jokapäiväinen leipä, terveystyö ja toiset ihmiset lähellä. Tai entä vielä suuremmat lahjat, Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen. Muistammeko kiittää? Ehkä liian harvoin. Kolmanneksi, näiden ihmeiden tarkoitus on osoittaa Kristukseen. Uusi testamentti on täynnä Kristuksen tekoja. Kun Jeesus saapuu jonnekin, sokeat saavat näkönsä. Kun Jeesus saapuu jonnekin, rammat kävelevät. Ja kun Jeesus saapuu, kuolleet herätetään. Me kuulimme profeetta Jesajaa, ja Jesaja ennustaa vähän aikaisemmin kuin tuosta luimme. Silloin aukenevat sokeiden silmät. Ja juuri näihin sanoihin Jeesus viittaakin. Luterilainen kirkko puhuu joskus ja aika useinkin ristin teologiasta. Se tarkoittaa sitä, että Jumala kätkee voimansa heikkouteen. Se tarkoittaa sitä, että suurin ihme ei olekaan se, että kaikki kipu tässä ajassa loppuu, vaan että Kristus on kivussa meidän kanssamme ja että synti pyyhitään pois. Ristin varjo on meidän valomme ja sen alla voi myös kiittää. Tämän ymmärsi samarialainen, joka polvistui Jeesuksen jalkojen juureen. Hän näki, että ehkä kyse ei ollutkaan pelkästä ihosairaudesta, vaan kyse oli ihoa syvemmältä sydämestä. Kyse oli syntien taudista, jonka parantaja on vapahtajan veri. Sitten neljänneksi tämäkin asia on hyvä huomata. Jeesuksen sana ohjasi pappien luokse. Menkää näyttämään itsenne papeille. Jeesus ei ohittanut Moosekselta saatua järjestystä, että pappien piti todeta tämä terveyden tila. Papin parantuminen vahvistettiin ja julistettiin sieltä tuolloisen seurakunnan keskellä papeilta. Ja niin se on meilläkin tietyllä tavalla. Syntien anteeksi antamus ei leiju ilmassa, vaan se saadaan kasteessa, se lausutaan pastorin suulla jumalanpalluksen alussa synnintunnustuksen jälkeen ja se annetaan käteen ehtoollisella leivässä ja viinissä suun kautta. Kun Herra tahtoo armahtaa, hän käyttää palvelijoitaan ja hän käyttää välineitään, ihan tiettyjä. Tämä on meille
aika turvallista ja hyvää. Juuri näissä asioissa, sanassa, kasteessa, ehtoollisessa, niissä Jumala antaa synnit anteeksi. Viidenneksi tämäkin on hieno asia. Kiitollisuus tekee meistä lähteviä ja lähettäviä. Samarialainen ei jäänyt makaamaan maahan sinne Jeesuksen jalkojen juureen, vaan Jeesus nostaa hänet ja sanoo, että nouse ja mene, nouse ja mene. Nämä Jeesuksen sanat kuuluvat myös meille. Kiitos ja kiitollisuus ei sido meitä paikalleen, vaan lähettää liikkeelle. Olisi työpaikalla, opiskelussa, kaupassa, harrastuksissa, Seinäjoella jossakin tai ehkä lähikunnissa. Kiitollisuus muuttaa tapaa kohdata toisia lähimmäisiä näissä paikoissa. Se tekee ehkä kielestämme hieman lempeämmän, ehkä korvistamme joskus sellaiset, että ne kuulevat lähimmäisen hädän ja avun pyynnöt. Ne tekee ehkä käsistämme avonaisemmat auttamaan ja toivottavasti se lähettää meidät rikkomaan myös raja-aitoja, joita pelko ja ennakkoluulot rakentavat. Vielä ihan viimeiseksi tämä. Mitä niille yhdeksälle tapahtui? Luukas ei kerro. Enkä minäkään tiedä. En minä halua, enkä uskalla heitellä kiviä. Minä tunnen ainakin itse liian usein kuuluvani juuri heidän joukkoonsa. Siksi tämä evankeliumi ei ole kertomus niistä yhdeksästä. Tämä on peili, joka paljastaa myös meidän oman kiittämättömyytemme. Mutta se on myös ovi, jonka kautta saa palata hyvän ja armollisen Jumalan luokse, hänen jalkoihinsa, niin kuin sen yksi teki. Kristus ei sulkenut ovea tuon rajaseuduilla asuvan samarialaisen miehen edessä, joka palasi, eikä hän tee sitä sinunkaan edessäsi. Siksi sinä ja minä olemme tänäänkin saaneet tulla syntien ja raskaidenkin syntien kanssa, kipujen kanssa, ilojen kanssa, tyhjien käsien kanssa, Jumalan luokse ja sanoa, että Herra armahda, Herra armahda. Ja hän vastaa, minä armahdan, uskosi on pelastanut sinut. Kun hetken päästä tuohon alttarille, alttarikaiteelle polvistuu, sain saa tehdä samalla tavalla kuin samarialainen. Sydämessä suureen ääneen kiittää, olla siinä Jeesuksen jalkojen juuressa, rukoilla siinä hetki. Ja sitten Jeesus sanoo, nouse ja mene. Kristus lähettää, me emme lähde omin voimin, emme tyhjin käsin, vaan me lähdemme Kristuksen antamassa voimassa ja anteeksiannossa. Siinä on koko kristityn elämä. Ei siinä, että saamme sen ihmeen nähdä omin silmin, mitä me pyydämme, vaan siinä, että saamme juuri sen, mitä me tarvitsemme. Ja ennen kaikkea saamme Kristuksen itsensä. Rukoillaan vielä lopuksi, niin kuin tuo kuningas Hiskia Jesajan kirjoituksessa rukoili. Herra, anna sydämemme elää sinulle. Anna rauha hengellemme. Vahvista, tee terveeksi. Anna kaiken sen, mikä oli katkeraa, kääntyä parhaaksemme. Sinä pelastat, Herra, kuoleman kuilusta. Selkäsi taakse sinä heität kaikki syntimme. Aamen.

0: veri on silloin muokan.
1: Sinä olet koetellut meitä, Jumala, puhdistanut ahjossa kuin hopeaa. Sinä olet antanut vihollisten ajaa ylitsemme. Me olemme joutuneet tuleen ja veteen, mutta sinä olet avannut meille jälleen tien. Jumala on siis koetellut, ei kuka tahansa. Jumala on puhdistanut ahjossa kuin hopeaa, todellisessa helteessä, jotta sulatettava saisi uuden muodon, tulisi taipuisaksi. Myös vihollinen on saanut luvan ajaa ylitse. Tuli ja vesi on tullut tutuksi. Mutta oleellista on koko ajan, että sinä olet antanut. Ei sattuma, ei huono onni, ei sielun vihollinen. Jumalan katseen alla on kaikki tapahtunut. Ei yhtään ylitse sen, mihin on annettu lupa. Ja sitten, koetuksen jälkeen, on tie jälleen auki uuteen. Vaikka tie on ollut tukossa, kulku mahdotonta, on Herra nähnyt koko ajan uuden reitin. Kun hän avaa tien, ei sitä kukaan sulje. Odota siis rauhassa. Odota ja luota, vaikka kulku olisi kuinka vaikeaa juuri nyt. Tie aukeaa oikeaan aikaan, eikä siihen kulu enää kauaa.

Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumin ääni. Ohjelma vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olit kuulolla. Kuulet meitä jälleen sunnuntaina 9:00. Tervetuloa.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tällä kertaa mietimme, miten Jumala suhtautuu sopimuksiin ja lupauksiin. Miten nälän hädästä päästiin ja oliko koljat kuitenkin vielä elossa? Tästä ja muusta opettaa pastori Jukka Normanto toisen Samuelin kirjan luvut 21 ja 22 otsikolla David rakasti Herraa. Ole hyvä Jukka.
1: Olemme saapuneet toisen Samuelin kirjan loppuhuipentumaan, joka käsittää yhteensä 4 lukua. Se on muodoltaankin aivan oma kokonaisuutensa. Sen rakenteeseen kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota, sillä sekin pitää sisällään viestin. Raamatussa käytetään aika ajoin rakennetta, jota kutsutaan kirjallisuudessa termillä kiasmi. Se tarkoittaa sitä, että tietty kokonaisuus voidaan jakaa osiin siten, että sen alku ja loppu vastaavat toisiaan. Samoin toisiaan vastaavat rakenteen toinen ja toiseksi viimeinen osa, niin kuin myös kolmas ja kolmanneksi viimeinen osa ja niin edespäin. Kun Raamatussa käytetään tällaista rakennetta, kannattaa huomata, että keskimmäiseksi jäävä osa on kaikkein tärkein ja painokkain. Keskimmäisiä osia voi tämän rakenteen osien kokonaismäärästä johtuen olla joko 1 tai 2. Tällainen kiasmi on nähtävillä myös toisen Samuelin kirjan loppuluvuissa. Siinä osia on yhteensä 6. Ensimmäinen ja viimeinen niistä kertovat Jumalan lähettämästä vitsauksesta. Toinen ja toiseksi viimeinen kertovat Daavidin voitollisista sotureista. Ja 2 keskimmäistä eli tärkeintä osaa muodostuvat 2 Daavidin laulusta. Tällä kertaa tutustumme rakenteen ensimmäiseen puoliskoon, joka siis päättyy Daavidin mahtavaan psalmiin. Siitä paljastuu koskettavalla tavalla se, mitä David sydämessään Jumalasta ajatteli. Toisen Samuelin kirjan luku 21 alkaa kuvauksella Jumalan lähettämästä vitsauksesta. Luen jakeen 1. Davidin aikana oli nälänhätä, jota kesti 3 vuotta. David kääntyi silloin Herran puoleen ja Herra sanoi, Saulin ja hänen sukunsa yllä on verivelka, koska hän on surmannut gibeonilaisia. David otaksui, että pitkäaikainen nälänhätä ei ollut seurausta vain onnettomista olosuhteista, vaan että siihen sisältyi erityinen viesti Jumalalta, eikä hän väärässä ollutkaan. Nälänhädän syynä oli Saulin toiminta suhteessa gibeonilaisiin, mikä oli tuonut kirouksen hänen sukunsa ja samalla koko Israelin ylle. Gibeonilaiset olivat niitä ihmisiä, jotka Joosuan aikana olivat pukeutuneet vanhoihin vaatteisiin ja varustautuneet kuivilla leivänkannikoilla saadakseen petettyä israelaiset solmimaan rauhan heidän kanssaan. Gibeonilaisten juoni onnistui ja Joosua teki liiton näiden kanssa ja lupasi säästää heidän henkensä. Siitä voit lukea Joosuan kirjan luvusta 9 jakeesta 15. Nyt näyttää siltä, että Saul oli jossakin vaiheessa unohtanut tämän liiton ehdot ja oli kaikesta huolimatta surmannut gibeonilaisia. Sen lupauksen rikkomisen seurausta oli myös nälänhätä. Luen jakeesta 2 jakeeseen 7. Gibeonilaiset eivät ole israelaisia, vaan maahan jääneitä amorilaisia. Israelaiset olivat vannoneet säästävänsä heidät, mutta Saul, joka ajoi kiihkeästi Israelin ja Juudan etuja, oli yrittänyt tuhota heidät. Kuningas kutsui nyt gibeonilaiset luokseen ja kysyi heiltä, mitä minä voin tehdä hyväksenne? Miten voin sovittaa tämän asian niin, että te saattaisitte jälleen toivottaa siunausta Herran omalle kansalle? Gibeonilaiset vastasivat, meidän ja Saulin suvun kesken ei ole kysymys hopeasta eikä kullasta, eikä meillä myöskään ole oikeutta surmata ketään israelilaista. David sanoi, teen hyväksenne, mitä vain pyydätte. He vastasivat kuninkaalle, tuo mies tahtoi tehdä meistä lopun ja aikoi hävittää meidät tyystin koko Israelista. Annettakoon meille 7 hänen jälkeläistään, niin teloitamme heidät Herran lepyttämiseksi Gibeassa, hänen valittunsa Saulin kaupungissa. David sanoi, minä annan heidät teille. Sen valan vuoksi, jonka David ja Saulin poika Joonatan olivat keskenään Herran nimen vannoneet, kuningas säästi Joonatanin pojan Mefibosetin, Saulin pojan pojan. Jälleen kerran näitäkin jakeita luettaessa näkyy, kuinka tarkasti Jumala suhtautuu sopimuksiin. Vaikka gibeonilaiset olivat petoksen avulla saaneet Joosuan houkuteltua tekemään sopimuksen, kerran tehtynä sopimus oli ehdottoman sitova, jonka noudattamista Jumala itse valvoi. Aikaisemmin Raamatun äärellä olemme havainneet, että Jumala suhtautui äärimmäisen tarkasti myös hänelle annettuihin vapaaehtoisiin lupauksiin. Kerran annettua lupausta ei ollut mahdollista purkaa. Nyt näemme, että hän suhtautuu yhtä vakavasti myös ihmisten välillä solmittuihin sopimuksiin. Ja hänellä on keinonsa huolehtia siitä, että sopimuksen rikkoja joutuu aikanaan vastuuseen teostaan. Tällä kertaa rikkomuksesta oli joutunut nälänhädän muodossa kärsimään koko kansa. Sen jälkeen rikkomuksen seuraus huipentui kauhealla tavalla Saulin 7 miespuolisessa jälkeläisessä. Meistä tuntuu vaistomaisesti Davidin ajan toiminta raalta ja sivistymättömältä. Mutta jos vertaa hänen aikaansa, jolloin sopimuksia rikottiin äärimmäisen harvoin omaan aikaamme, niin en ole lainkaan varma, kumpi aika edustaa suurempaa raakuutta. Nykyään lupaukset ovat kärsineet valtavan inflaation. Jos 2 osapuolta sopii jostakin keskenään, kumpikaan ei voi olla varma siitä, että toinen tarkoittaa totta sanoillaan. Siksi on jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että suulliset sopimukset on vahvistettava usein pitkäänkin kestävillä sopimuspykälien hiomisella. Lakimiehet tutkivat tarkasti jokaisen muotoilun sopimuksissa, koska he pelkäävät, että jossakin on sudenkuoppa, joka tuo ylimääräistä etua toiselle osapuolelle. Ja kaikesta huolimatta lähes päivittäin voi lukea tai kuulla tapauksista, joissa joku osapuoli on kaikesta huolimatta kokenut tulleensa petetyksi. Ja toisen pettäminen on käytännössä merkinnyt liian usein myös sitä, että kärsimään joutunut osapuoli on ajautunut itse tuhoon. En todellakaan kutsuisi omaa aikaamme tässäkään suhteessa erityisen sivistyneeksi. Raakuuttakin, kun on niin kovin monenlaista. Pohdittaessa sopimusten asemaa eri aikoina, yksi seikka on syytä muistaa. Jumala ei ole siinä suhteessa muuttunut miksikään. Jumalan ehdottomuus suhteessa sopimusten pitämiseen onkin siis ilon aihe. Sillä vaatiessaan kaikin tavoin ihmisiltä uskollisuutta suhteessa solmittuihin sopimuksiin, hän osoittaa meille, millainen hän itse on. Hän pitää kiinni loppuun asti omista lupauksistaan. Siksi myös ne lupaukset, joita hän on antanut anteeksiannosta Herran Jeesuksen nimessä, pysyvät ehdottomasti voimassa. Kaiken tämän selittelyn jälkeenkin sääliksi kyllä käy niitä 7 Saulin jälkeläistä, jotka David valitsi telotettaviksi. Hänen oli valittavanaan satojen tai kenties tuhansien ihmisten kuolema nälänhädän kurimuksessa tai suostuminen gibeonilaisten vaatimukseen, joka perustui aikoinaan solmittuun sopimukseen. Davidilla ei siis ollut todellista vaihtoehtoa. Jakeet 8:9 ja 10. Hän otti 2 Aijan tyttären Rispan poikaa, Armonin ja Mefibosetin, jotka tämä oli synnyttänyt Saulille, sekä 5 Saulin tyttären Merabin poikaa, jotka tämä oli synnyttänyt meholalaiselle Atrielille, Barsillain pojalle. Heidät hän antoi kibionilaisten käsiin, ja nämä teloittivat heidät vuorella Herran edessä. Näin he kuolivat kaikki yhdessä. Heidät surmattiin elonkorjuun ensimmäisinä päivinä ohranleikkuun alkaessa. Rispa, Aijan tytär, otti säkkikankaan ja levitti sen makusijakseen vuorelle. Hän pysyi siellä elonkorjuun alusta syyssateiden tuloon asti ja vartioi ruumiita, niin etteivät päivällä taivaan linnut eivätkä yöllä pedot päässeet niiden kimppuun. Rispa siis osoitti suruaan viipymällä peräti puoli vuotta vuorella ruumiita vartioiden. Tieto tästä poikkeuksellisesta teosta kiiri myös kuninkaan korviin. Jakeesta 11 ja jakeeseen 14. Kun David sai tietää, mitä Saulin sivuvaimo Rispa, Aijan tytär, oli tehnyt, hän haki Gileadin Jabesista pois Saulin ja Joonatanin luut. Kaupungin miehet olivat salaa tuoneet sinne heidän ruumiinsa Betseanin torilta, jonne filistialaiset olivat ripustaneet ne voitettuaan Saulin Gilboan vuorella. David toi sieltä Saulin ja hänen poikansa Joonatanin luut. Myös telotettujen jäännökset koottiin ja haudattiin yhdessä Saulin ja Joonatanin luitten kanssa Benjaminin alueelle Selaan, Saulin isän Kisin hautaan. Kun kaikki kuninkaan määräykset oli pantu täytäntöön, Jumala kuuli kansan rukoukset. Näin Saulin ja Joonataninkin luut haudattiin lopulta kunniallisesti yhdessä näiden myöhemmin surmattujen ihmisten kanssa. Gibeonilaisten vaatimuksiin suostuminen myös lopetti nälänhädän. Jakeesta 15 jakeeseen 17. Filistialaisten ja israelaisten välille syttyi jälleen sota, ja David lähti miehineen filistialaisia vastaan. Taistelun kestäessä David väsyi, ja Jispi Benob, Rafan jälkeläinen, jolla oli 300 sekelin painoinen pronssipeitsi ja vyöllä uusi miekka, aikoi lyödä hänet hengiltä. Mutta Abisai, Serujan poika, tuli Davidin avuksi ja surmasi filistialaisen. Silloin miehet vannottivat Davidia sanoen, sinä et saa enää lähteä kanssamme sotaan, jotta Israelin lamppu ei sammuisi sinun mukanasi. Filistialaisrintamalla oli ollut pitkään hiljaista, mutta kokonaan tämä vanha vihollinen ei ollut vielä lannistunut. David osallistui jälleen itsekin taisteluun, mutta siinä kävi ilmi, että hän oli tulossa vanhaksi. Niinpä hänen miehensä osoittivat ihailtavaa huolenpitoa häntä kohtaan. Mielenkiintoista on myös se, että väsyminen kesken taistelun ei vähentänyt sitä kunnioitusta, jota miehet kuningastaan kohtaan tunsivat. Taistelut kuitenkin jatkuivat. Jakeet 18 ja 19. Sen jälkeen syntyi Gobissa filistialaisten kanssa taistelu, jossa husalainen Sippekai surmasi Safin, Rafan jälkeläisen. Ja jälleen syntyi Gobissa taistelu filistialaisten kanssa, ja betlehemiläinen Elhanan, Jairin poika, surmasi gatilaisen Goliatin, jonka keihään varsin oli kuin kangaspuiden tukki. Maininta Goliatin kuolemasta tässä yhteydessä on hämmentänyt monia. Eikö David surmannut hänet jo vuosikymmeniä aikaisemmin? Tässä yhteydessä näyttää ilmeiseltä, että jollekin kopioitsijalle on jossakin vaiheessa tapahtunut virhe. Sillä samasta tapahtumasta kertoi myös ensimmäinen aikakirja, sen luku 20 ja 5 seuraavaan tapaan. Sitten syntyi taas taistelu filistialaisten kanssa, ja Elhanan, Jairin poika, surmasi Lahmin, gatilaisen Goliatin veljen, jonka keihän varsi oli kuin kangaspuiden tukki. Kysymyksessä oli siis Goliatin veli, joka hänkin näytti olleen aikamoinen järkäle mieheksi, keihän varresta päätellen. Jakeesta 20 ja jakeeseen 22. Ja jälleen syntyi Gatissa taistelu. Siellä oli jättiläiskokoinen mies, jolla oli kummassakin kädessä kuusi sormia ja kummassakin jalassa 6 varvasta, yhteensä 24. Hänkin oli Rafan jälkeläisiä. Hän pilkkasi israelaisia, mutta Joonatan, Davidin veljen Simean poika, surmasi hänet. Näin nämä 4 katilaista Rafan jälkeläistä kaatoivat Davidin ja hänen miestensä lyöminä. Raamattu on tässä lyhyesti kuvannut Davidin ja hänen miestensä saavuttamia voittoja ylivoimaiselta vaikuttavista vihollisista. Näihin sanoihin myös päättyy kuvaus Davidin käymistä taisteluista. Niinpä saammekin seuraavaksi tutustua hänen tekemäänsä voittolauluun. Jos vertaat sitä psalmiin 18, huomaat, että nämä 2 laulua muistuttavat suuresti toisiaan. Luen luvusta 22 jakeen 1. Kun Herra oli pelastanut Davidin kaikkien hänen vihollistensa ja Saulin käsistä, David lauloi Herralle tämän laulun. Aivan tarkasti Raamatusta ei siis käy ilmi, milloin tarkkaan ottaen David tämän laulunsa sepitti. Siinä vaiheessa hän oli kuitenkin jo päässyt rauhaan vihollisistaan, joten kaikesta päätellen laulu sijoittuu hänen elämänsä ehtoopuolelle. Laulun 2 alkujakeesta paljastuu sen tärkein sisältö. Luen jakeet 2 ja 3. Herra, sinä päästit minut turvaan. Sinä olet vuorilinnani, Jumalani. Sinun minä turvaudun. Sinä olet kallio, olet kilpeni, pelastukseni sarvi. Olet vuori ja turvapaikka. Sinä olet pelastajani. Sinä autat minut turvaan vainoojilta. Davidin elämässä vuoret ja kalliot olivat monta kertaa koituneet hänen pelastuksekseen. Kallioisen vuoren luolaan paineelle ihmiselle ympäröivästä vuoresta tulee turva. Se suojelee joka suunnalta. Kuva kalliosta on myös kuvaa siitä pelastuksesta, jonka Jumala on meille valmistanut pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Se, joka pakenee hänen turviinsa, saa ikuisen ja pysyvän turvapaikan kaikilta vihollisilta. Luen seuraavaksi lopun koko tuosta pitkästä psalmista kommentoimatta sitä välillä. Minusta näyttää siltä, että sellaisenaan se puhuttelee parhaiten ja paljastaa erinomaisella tavalla, millaisesta suhteesta Davidin ja Herran välillä oli kysymys. Tällä laulullaan David paljastaa sydäntään niin Jumalalle kuin meillekin. Voittolaulu nimestään huolimatta, laulu ei kerro vain voitoista, vaan siitä käyvät ilmi myös ne vaikeat ajat, joiden keskellä tämä Jumalan ihminen joutui aika ajoin huutamaan Herran puoleen. Seuraavia jakeita kuunnellessa ymmärtää jotakin myös siitä, miksi David, päinvastoin kuin lähes kaikki muut Israelin ja Juudan kuninkaat, ei missään vaiheessa lähtenyt palvomaan epäjumalia. Edes hänen viisas ja kaikin puolin mahtava poikansa Salomo ei säästynyt siltä lankeemukselta. Davidille suhde Herraan oli ennen muuta rakkaussuhde. Hän näki Jumalan rakastavan käden silloinkin, kun hän joutui tämän ankaran kurituksen kohteeksi. Luen nyt jakeesta 4, aina jakeeseen 51. Kun kutsun Herraa ylistettyä, saan avun vihollisiani vastaan. Kuoleman aallokko saartoi jo minut. Turmion pyörteet minut kauhistivat. Tuonelan paudat vangitsivat minut, näin edessäni kuoleman ansat. Silloin huusin hädässäni Herraa, minä kutsuin apuun Jumalaani. Ääneni kantautui hänen temppeliinsä, ja hän kuuli minun huutoni. Maa tärisi ja järkkyi, taivaan pilarit vavahtelivat. Hänen vihansa sai ne horjumaan. Hänen siraimistaan nousi savu, ja kaiken nielevä liekki hänen suustaan. Se suitsusi hiilten hehkua. Hän kallisti taivaan ja laskeutui alas pimeä pilvi jalkojensa alla. Hän lensi kerubi ratsunaan ja kiiti tuulen siivin. Hän teki majakseen pimeyden sateiden lähteen raskaat pilvet. Hänen loistonsa sytytti liekkiin hehkuvat hiilet. Herra jylisi taivaasta, korkein antoi äänensä kaikua. Hän ampui nuoliaan ja hajotti viholliset. Hän sinkosi salamansa ja sai heidät kauhun valtaan. Merten lähteet paljastuivat ja maanpiirin perustukset tulivat näkyviin, kun Herra nuhteli merta, kun hänen raivonsa myrsky puhalsi sen yli. Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä, mutta tuekseni tuli Herra. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Herra palkitsi minut, koska rakastan oikeutta. Sain häneltä palkan, koska tekoni ovat puhtaat. Minä olen kulkenut Herran teitä, enkä ole luopunut Jumalasta. Hänen käskynsä ovat alati mielessäni, minä noudatan aina hänen lakejaan. Olen ollut vilpitön hänen edessään ja varonut lankeamasta syntiin. Herra palkitsi minut, koska rakastan oikeutta, koska olen puhdas hänen edessään. Herra, sinä olet uskollinen uskolliselle. Vilpitöntä kohtaan olet vilpitön. Puhtaat ovat tekosi puhdasta kohtaan, mutta kieron sinä johdat harhaan. Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen sinä painat maahan. Sinä, Herra, olet lamppuni. Sinä tuot pimeyteeni valon. Sinun avullasi ryntään yli vallien. Jumalani avulla hyppään muurien yli. Jumalan ohjeet ovat täydelliset. Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa. Kuka on Jumala, jollei Herra? Kuka turvamme, jollei Jumalamme? Jumala on luja linnani, hän tekee tieni suoraksi. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kaurien jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Hän opettaa käteni sotimaan, käsivarteni jännittämään jousta. Herra, sinä asetut kilveksi eteeni, sinun apusi vahvistaa minut. Sinä teet varmoiksi askeleeni, polveni eivät horju. Minä ahdistan vihollisiani ja tuhoan heidät. Palan vasta, kun heitä ei enää ole. Minä lyön heidät, eivätkä he enää nouse. He sortuvat jalkojeni alle. Sinulta saan voiman taisteluun. Vastustajani sinä kaadat jalkojeni alle. Sinä ajat vihollisieni pakoon, ja minä teen heistä lopun. He huutavat, mutta kukaan ei heitä auta. He kutsuvat Herraa, mutta hän ei vastaa heille. Minä murskaan heidät maan tomuun, poljen ja talaan heitä kuin katujen lokaa. Sinä pelastit minut, kun kansani kapinoi. Asetit minut hallitsemaan myös vieraita maita. Kansat, joita en tuntenut, ovat nyt valtani alla. Muukalaiset liehittelevät minua, he tottelevat jo ennen kuin käsken. Heidän voimansa on hervonnut, vavisten he tulevat ulos linnoistaan. Herra elää. Kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala minun turvakallioni. Jumala kostaa puolestani ja alistaa kansat valtani alle. Hän pelastaa minut vihollisteni käsistä ja antaa voiton vihamiehistäni. Vainoojista hän minut päästää. Siksi kiitän sinua, Herra, kansojen keskellä laulan kiitosta sinun nimellesi. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan. Sinä olet uskollinen sille, jonka olet voidellut Daavidille ja hänen suvulleen nyt ja aina. Tämä mahtava laulu puhuu suuremmoisella tavalla ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Sellaiseen suhteeseen itsensä kanssa Jumala tahtoo kutsua myös sinua ja minua. Sellainen läheinen ystävyyssuhde Jumalan kanssa on tullut mahdolliseksi, kun hänen poikansa kantoi ruumiissaan syntimme ristille ja sai aikaan sovituksen. Usko Herraan Jeesukseen merkitsee sellaisen suhteen syntymistä. uskosi Jeesukseen on lopultakin kysymys rakkaussuhteesta. Syntinen ihminen saa jatkuvasti ja pelotta paljastaa sydäntään armolliselle Jumalalle, joka poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden antaa meille mielellään syntimme anteeksi, kun sitä häneltä pyydämme.
0: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme toisen Samuelin kirjan lukuihin 23 ja 24, eli toinen Samuelin kirja loppuun, otsikolla Araunan puimatanner. Kertaamme. Pohdittaessa sopimusten asemaa eri aikoina yksi seikka on syytä muistaa. Jumala ei ole siinäkään muuttunut miksikään. Jumalan ehdottomuus suhteessa sopimusten pitämiseen on siis ilon aihe. Sillä vaatiessaan kaikin tavoin ihmisiltä uskollisuutta suhteessa sovittuihin sopimukseen, hän osoittaa meille, millainen hän itse on. Hän pitää loppuun asti kiinni omista lupauksistaan. Siksi myös ne lupaukset, joita hän on antanut anteeksiannosta Herran Jeesuksen nimessä, pysyvät ehdottomasti voimassa. Näin siis Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Kiitos kun olit mukana. Kuuntelemme vielä Jumala linnamme -nimisen kappaleen Hannele Ahtisen esittämänä. Turvaudutaan aina Herraamme. Hei hei!

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Suomessa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatullingana sens even i webradion aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys.

0: Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.
2: Jumalan rauhaa kaikki. Tervetuloa jokainen. Kiva, kun meitä on näinkin paljon. Näytti vähän tyhjältä ensin, mutta ei se niin tyhjää ollutkaan. Me voitaisiin ihan ensimmäisenä aloittaa semmoinen oikein juhlava laulu. Ja sitten kun meillä on ihana, kun meillä on täällä nämä soittajapojat, jotka meitä säestää. Niin tämän laulun numero on 450. Turva kuin lintunen vuoriin. Ja lauletaan oikein sydämestämme ja sanat näkyy sitten siellä.

Niin, meillä on tänään ehtoollistilaisuus. On juhlaa tulla tähän seurakunnan yhteiseen ehtoollistilaisuuteen. Osmo Pakarinen on täällä puhumassa. Ja sitten meitä säestävät täällä Mikko Kulpakko ja Eero Kangas. Äsken mä en huomannut sanoa, että kaikki te, jotka sieltä radion ääressä istutte, niin te olette myös sydämellisesti tervetulleita. Tuo laulu, turvaa kuin lintunen vuoriin. Mä luin sitä kotona, noita sanoja. Tämän laulun on kirjoittanut Mary Dunn Schindler 1860, siis vanha laulu. Ja mitä Lietu on Märin ajatuksissa ollut, kun hän aloittaa tuollaisella kehotuksella, että turvaa kuin lintunen vuoreen. Kiusattu, ken oletkaan. Meille ihmisille se on aika tavallista, että meillä on välillä semmoista, että me koemme olevamme kiusattuja erilaisista asioista. Tässä on aika mielenkiintoinen kuvaus, kun sanotaan, että turvaa kuin lintunen vuoreen. Luonnossani linnut monesti pakenee vaaroja vuorille. Ne menee sinne pieniin vuoren koloihin ja ne on siellä turvassa petoeläimiltä. Ne on turvassa siellä myrskyltä, sateilta. Ja tuo vuori, se ei heilu. Se ei heilu niin kuin puut myrskyssä heiluu. Vuori pysyy paikalla. Lintu tietää sen. Ei sinne pääse ketut, sudet eikä mikään muut, jotka saattavat vainota pientä lintua. Tuo vuori on sortumaton. Se on suojapaikka tuolle linnulle. Mutta sitten mä oikein ajattelin, että onkohan tuosta jotakin tuommoista raamatun paikkaa, jotka saattavat vainota pientä lintua. Tuo vuori on sortumaton. Se on suojapaikka tuolle linnulle. Mutta sitten mä oikein ajattelin, että onkohan tuosta jotakin tuommoista raamatun paikkaa tuosta aiheesta, kun se mulle rupesi niin puhumaan, niin

turvaan. Ootappas. Oli se, joo. Kuinka niin? Tässä on tausta. Psalm David sanoo näin, silloin kun Absalom, hänen poikansa, joka halusi tuhota isänsä, kulki hänen perässään, vainosi häntä, jäljesti häntä saadakseen Davidin tapetuksi ja itselleen kuninkuuden. Ja David oli monta kertaa painut vuorille pakoon jo Saulia, joka myös vainosi häntä. Kyllä David tiesi, että tuolla on niitä onkaloita tuolla vuoristossa, mihin mä voin paeta ja saa pysyä siellä suojassa. Mutta tässä kohtaa hänen ystävänsä tulee sitten sanomaan hänelle, että nyt on kiire, Absalom on perässäsi, pakene vuorille. Niin kuulkaapa, mitä David sanoo. Kuinka voitte sanoa minulle, pakene vuorellesi kuin lintu? Miksi se sillä tavalla sanoo? Että munko pitäisi olla niin kuin pieni lintunen, joka pakenee jonnekin vuorenkoloon. Hän sanoi, että Herra on minun turvani. Niin. Että tavallaan niin kuin, kun ajatellaan sitä, että se on inhimillistä ajatella, että minä etsin turvaa täältä jostakin. Jostakin vuoren kolosta. Vaikka Daavidkin oli sitä monesti tehnyt. Mutta tässä Daavid aivan niin kuin nostaa tuo vuoren ja Herran vierekkäin. Ja hän sanoi, että missä se todellinen turvapaikka on. Se on Herra, on minun todellinen turvapaikkani. Inhimilliset ajatukset. Ne oli niitä vuoria, niitä vuoren koloja. Mutta Daavid, hän oli oppinut, että mikään inhimillinen suoja ei auta, jos Herra ei auta. Ja näin se on, kuulkaa, meidänkin kanssa. Tänä päivänä niin näitä tällaisia inhimillisen avun edustajia, niitä monia. Tee näin, niin selviät. Toimi noin. Älä tee tuota, älä tee sitä. Ne on niitä inhimillisiä apuja, mitä meille tarjotaan. Mutta että me voisimme muistuttaa itse itseämme Jumalan sanan kautta, että Herra on meidän turvamme. Milloin ikinä me koetaan, että me ollaan kiusattuja. Ja tässä laulussa, tuo laulun tekijä, niin mä luulen, että aika pian hän ymmärsi tuon saman asian kuin onko se siinä samassa vai onko se seuraavassa säkeistössä, niin hän jo sanoi, että vaara kun läsnä on, juokse. Mutta mihin hän pyysi juoksemaan? Kiiruhda Jeesuksen luokse. Minä en tiedä sinun elämästä tänä päivänä, millä lailla sinä olet kiusattu. Me saimme tänne yhden esirukouspyynnön, jossa yksi seurakuntalainen kokee olevansa hyvin kiusattu erästä asiasta. Ja hän toivoo, että Herra auttaisi häntä siinä asiassa. Että Herra nimenomaan ohjaisi asioita niin, että hän selviäisi. Ja mä toivon, että ennen, me varmaan rukoillaan tämän ihmisen puolesta myös, mutta että tämän tilaisuuden aikana niin sinä, joka olet täällä kirkossa tai siellä radion ääressä, niin että sinä uskallat uskoa. Uskoa, että Jumala on sinun turvasi. Tuntui miltä tuntui. Oli olosuhteet sitten minkälaiset tahansa. Hän on sinun turvasi, joka kestää. Me voitaisiin nyt hiljentyä rukoukseen ja pyydetään Herra siunaa tämän tilaisuuden ja rukoillaan erikoisesti tämän ystävän puolesta, joka on lähettänyt esirukouspyynnön, että Herra

korjaisi tuon vaikean asian hänen elämässään. Kiitos Jeesus rakas siitä, että me saamme näin turvallisin mielin, Herra, kääntyä sinun puoleesi, joka olet kestävä turva. Kiitos Jeesus rakas, että sinä näet meidät jokaisen. Sä näet ne tilanteet meidän elämässä. Herra, sinä näet tämän tilaisuuden. Sinä näet Osmon ajatukset, kun hän on ajatellut puhua. Herra, sinä tiedät sen aiheen. Herra, me pyydämme siunausta. Me pyydämme, että ne sanat, jotka hän sanoo, tulisivat sinun sydämeltäsi. Kiitos Jeesus, siunaat jokaisen kuulijan. Siunaa laulajat, soittajat, kaikki meidät yhdessä. Ja Herra, sinä näet tämän ystävän, joka on jättänyt esirukouspyynnön. Herra, siunaa häntä. Herra, kirkasta hänelle kasvosi. Ja ole hänen kanssaan. Herra, sinä näet sen asian, mikä häntä kiusaa. Herra, sinä voit tehdä ihmeen. Sinä voit muuttaa asiat aivan toiselle tavalla. Kiitos Herra, että sinä olet hänen kanssaan ja anna hänelle semmoinen turva, että hän uskaltaa katsoa näiden ongelmien yli sinuun, jolta tulee apu. Kiitos, että jäät hänen kanssansa ja samaten myös meidän kanssaan täällä. Aamen. Me voitaisiin oikeastaan, ennen kuin nuo pojat voivat soitella meille, niin voi että pieni hetki.

Löytyhän se oikea lappunen täältä. Irma soitteli minulle ja muistutti, että muista Saara ilmoittaa. Perhepäivä Kransmossanilla oli väärä, vaikka G:llä alkoikin. Joo, se on 12. syyskuuta, lauantai, kello 11.14. Ja siellä on ohjelmaa eri suomalaisista ryhmistä ja kaffeeta. Sitähän me suomalaiset aina odotamme. Että sinne, joka on menossa, niin tiedätte ajan. 12. päivä syyskuuta, lauantai. Ja sitten meille on tulossa sellaiset kuin seniorimessut. Ne tulee 19. päivä syyskuuta. Se on myös lauantai ja ne alkaa 10:00 ja on kello 14. Ja siellä on myös ohjelmaa eri suomalaisista seuroista. Ja ostettavissa on pientä purtavaa ja kaffeeta. Jos haluat olla mukana jollakin tavalla, niin ota yhteys Irma Saukkoseen. Niin Irma ohjailee sitten, missä voit olla apuna. Anteeksi, joo, se oli tärkeä. Se paikka seniorimessuille on siellä Purosparken. Kaikki varmaan tietää, se on siellä Sööpuumäessä. Ja se oli siis 19. päivä. Ja sitten meillä on ihan nämä meidän omat ilmoitukset. Nyt tässä on seuraavana. Onko meillä rukouskokousta tällä viikolla? Kyllä pitäisi olla, joo. Se ei vaan ole lue tässä. Mutta sitten se on keskiviikkona kello 6:30 alasalissa. Ja sitten lauantaina on majakka. Majakka on ollut pitkällä paussilla koko kesän. Ja nyt me aloitetaan uudestaan. Ja siellä on sitten Tekla, Saara, Osmo ja Pasi ja Liisa. Ja päivävapaat ei ala vielä. Ne alkaa vasta 12, ei kun 15. päivä. Joo. Okei, tässä on nyt tämä viikko. Ja seuraavana sunnuntaina voidaan se jo sanoa, että on seurakunnan asiakokous. Kari Engeslevä johtaa siellä ja Pertti Juntura puhuu. Ja siellä on myös kuoro laulamassa Merjan johdolla. Että olette kaikki siihenkin sitten tervetulleita ja näihin tässä viikolla. Ja nyt pojat, jospa te vähän soitatte meille.

Kiitos Mikko ja Eero. On hieno, kun on tuommoinen taito, että osaa soittaa, että se pysäyttää kuuntelemaan. Ja kyllä minäkin rauhalla teitä tahdon tervehtää. Jaa, jollakin oli rauha. Kuka se oli? Kiitos. Herra kyllä lupasi seuraajillensa minun rauhani. Sen minä annan teille. Minä olen paljon tässä ajatellut monenlaisiakin asioita tätä sunnuntaa, kun on ollut mielessä. 3 kuukauden kuluttua tulee 62 vuotta siitä, kun Jeesus löysi minut. Siitä lähtien olen seurannut häntä. Ja nyt kun on ikää tullut, että 80 jo vilkuttaa tuolla nurkan takana, niin olen pysähtynyt ajattelemaan. En saarnaa tänään, niin kuin Rauli sanoo, minä aion pitää puheen. Ja tämän puheen mä olen otsikonnut tällä tavalla. Arvioi uskoasi, älä arvostele toisten uskoa. Olen paljon omaa elämääni käynyt läpi kaikki nämä vuosikymmenet ja arvioinut sitten omaa tekemistä ja tekemättä jättämisiä. Mutta meillä kaikilla on kuitenkin yhteistä se, jotka Jeesusta seuraamme. Meillä on ihan sama lähtökohta, kun on meidän elämän tehtävästä ja toiminnasta kysymys. Meidät on kaikki armosta pelastettu. Ja lahja vanhuskaudella meidät on syyttömäksi julistettu Jumalan edessä. Ja meidän sydän on uskolla puhdistettu. Ja Jeesus asuu meidän sydämessämme uskon kautta. Tämä on meille kaikille sama. Ja tälle perustalle, joka rakentaa, Paavali sanoo, katsokoon tarkasti, miten rakentaa. Ja se on niin kuin taustana sille mun arvioinnille omasta elämästäni. Ja mä luen tästä lähtökohdaksi hebrealaiskirjan 4:16. Käykäämme siis rohkeasti armo valtaistuimen eteen. Ja Efesolaiskirja 3:12 jatkaa. Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. Eli näin varmalla perustalla meidän elämämme rakennelma, rakennus on, jos se on Kristus kalliolle rakennettu. Eli meillä on luottavainen pääsy ja uskallus mennä Jumalan armoistuimen eteen. Ei tarvi vavisten mennä pelolla. Vaan on luottavainen uskallus sen uskon kautta, jonka olemme saaneet. Uskohan ei ole meidän omaa tuotantoa, vaan usko, joka kerta kaikkiaan pyhille on annettu. Se on meillä. Ja pyhät tässä kohdassa tarkoittaa niitä, jotka on lahja vanhuskaudella puettu. Sä varmaan huomasikin tuossa, kun mä tuota otsikkoa luin, että on valtava ero menneen ja nykyisen kanssa, kun arvioidaan itse kukin omaa elämäämme. Ja ei arvostella sen toisen elämää, vaan nyt pitäydytään tänään omaan elämään. Ja ensimmäinen korinttolaiskirje 3:13 sanoo tällä tavalla. Itse kunkin työ tulee näkyviin, sen tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on. Eli yksilöittäin, yksitellen me menemme tähän Karitsan tuomioistuimen eteen. Me emme mene vastaamaan siitä, mitä joku toinen on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Sinä vastaat omista teoistasi niin kuin minäkin. Ja tämä on niin kuin ollut minulla taustana tähän ja olen sitten joitakin asioita nostanut esille elämästä, elämän eri alueilta, joilla sitten arvioin tätä omaa uskon työtäni rakennusta
jonka Kristus kalliolle olen rakentanut. Ja nämä ovat minun omia koetuksia, arviointia. Minä en tässä ajattele nyt teitä ollenkaan. Mä oon niin itsekäs nyt, tietääkseni. Mä vaan nyt ajattelen omia tekemisiä tai tekemättä jättämisiä. Ja toivon sitä samaa sinulle. Efesolaiskirjan 4:17 sanoo näin. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhanpäiväisissä ajatuksissaan. Ja meille on sanottu, ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, Kolossalaiskirje 3:2. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Eli se vaikutus tästä tulee, että uskon elämää eletään eri tasoilla kuin sitä elämää, jota ennen uskoon tuloa elettiin, jolloin oli turhanpäiväiset ajatukset motiivina, vaikuttimena tekemisille ja tekemättä tietysti jättämisillekin. Mutta nyt se, mitä me teemme uskon elämässämme, ajatuksemme tulisi olla ylhäällä, ei siinä, mikä on maa päällä. Huomasit varmaan, että uskon elämässä on tärkeää juuri tämä. Ja sitten Paavali jatkaa näin korintolaiskirjeessä, 2. Korintolaiskirje 13:5. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa? Koetelkaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne niin, ettekö tunne sitä, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Ellei sinulla ole varmuus siitä, että Jeesus asuu sinun sydämessä uskon kautta, että sinun tarvii pyytää hänet joka sunnuntai, Jeesus tule vähän lähemmäs, tule lähemmäs. Hänhän asuu sinun sydämessä, voiko hän tulla lähemmäs? Mutta ne on ne inhimilliset ajatukset, jotka nyt tunkeutuu sitten tähän uskon elämäänkin niin, että se haluttaisiin latistaa. Ei olekaan suora yhteys Jeesuksen kanssa, en mä eläkään toivossa, Herrassa, Jeesuksessa, vaan mun täytyy jotenkin varmistaa se, että no kyllä kai se Jeesus nyt on jossain lähellä kuitenkin, kun mä niin odotan, että hän on mua lähellä. Ja Raamattu sanoo, että hän asuu uskon kautta sinun sydämessäsi. Voiko olla parempi asema ihmisellä Jumalan edessä kuin että Jeesus asuu sinun sydämessäsi uskon kautta ja Jumala on asettanut Pyhän Hengen sinetiksi toimimaan, muistuttamaan Jeesuksen sanoista, opetuksista sinua yksityisopettajan nimellähän sitä joskus on sanottu, että hän on meidän elämässämme. Niin nyt ollaan niin varmojen asioiden kanssa tekemisissä yksilöuskovan elämässä, että mistä ne tulee sitten kaikki ne paratiisista alkunsa saaneet, onko Jumala sanonut näin? Eikö minun ajatukset ole paremmat? Minähän ymmärrän paljon paremmin. Onko Jumala sanonut näin? On sanonut, Jeesus asuu sinun sydämessäsi, ei tarvi epäillä, ei tarvi etsiä tukea jostain maallisesta. Jospa sieltä tulisi joku arkeologinen löytö, joka vahvistaisi Raamatun sanan. Kyllä se on kukaan toisinpäin, Raamattu vahvistaa arkeologian. Eli Jeesus asuu meidän sydämessämme uskon kautta. Ja olen omassa elämässäni käynyt näitä asioita läpi, olen epäillyt, olen ollut väärässä, en ole ollut niin varma koko ajan, että tunnen Jeesuksen sisimmässäni, tiedän hän uskon kautta elää minussa. Kyllä minulla on ollut näitä asioita läpikäytävänä niin kuin ehkä jollakin muullakin on. Minä pyytäisin, että pitäisi tämän mielessä. Ja mä olen nyt ottanut itselle joitakin kysymyksiä elämän eri alueita, joissa sitten olen arvioinut omaa uskon elämääni. En nyt niin avoin ole, että vastauksen kerron. Mutta kerron,
mitä olen arvioinut, mitkä asiat on pysähtänyt, mitä on tarvinnut niin kuin uudelleen katsoa, onko asia näin, olenko oikeassa, onko Raamattu saanut sisäistyä minuun niin, että alan ajatella Jumalan ajatuksia, niitä, joita Raamatussa on, että ne ovat niin kuin sisäistyneet ja sen mukaan eri tilanteessa ajattelen, niin kuin Jeesus kiusauksen hetkellä. Hän sanoi sielun viholliselle, näin on kirjoitettu. Tämä on se, jota minä olen omassa elämässäni etsinyt. Onko niin minun elämässä kuin on kirjoitettu? Eli minä olen arvioinut omaa elämääni. Ja nyt ensimmäinen näistä asioista, joita olen omassa elämässäni käynyt läpi, onko raamatullista, onko se Jumalan sanan mukaista. Saara mainitsi jotain kiusauksista. No tässä on muutamia kiusauksen alueita, joita minun elämässä on ollut. Onneksi se on rajoitettu, ettei se nyt niin valtavan laajaa ole, mutta nostan esille joitakin arvion perusteita oman uskon elämäni rakennukseen nähdäkseni, mitä minun rauhaani sopii. Millainen on suhteesi Jeesukseen, Kristukseen? Aika hassu kysymys uskovaiselta. Mutta uskovainen saattaa kallistua niihin maallisiin, turhanpäiväisiin ajatuksiin niin paljon, että unohtaa, minähän seuraan Jeesusta. Hänhän on minun esikuva, tie, totuus ja elämä. Maailman puolelta tulee kaikenlaista, joka haluaisi alentaa tämän tason siihen niin kuin ennen, kun pakana maailmassa elimme turhanpäiväisissä ajatuksissa. Päätit kuitenkin kasteelle mennessä, niin kuin minäkin, kun laulettiin, että tahdon seurata sua Jeesus, vieköön tieni minne vaan, kyllä minä seuraan sinua Jeesus. Seuraatko vielä tänään? Onko sama ajatus sinulla Jeesus? Vie minua mihin vaan, minä seuraan sinua. Vai tuleeko maalliset ajatukset? Ei, toi ei sovi mulle, mä tiedän paremmin. Ei toi on huono ajatus, minun ajatus on parempi. Seuraatko Jeesusta? Onko hän sinun ohjaajasi? Tahdotko edelleen olla hänen seuraaja? Tutkikaa itseänne, sanoo Paavali. Koetelkaa itseänne. Oletteko te uskossa? Onko hän vain komppis? Semmoinen juttukaveri, että joskus kun on aika eikä muuta, niin no vähän kaikenlaista juttelin siinä sitten noin ja näin. Vai onko hän Jumala, joka tuli ihmiseksi, sovitti sinun ja minun synnit ristillä niin, että olemme synnin vallan alta vapautettuja. Me olemme vapaita Kristuksessa. Siksi, kun hän on Jumala minun elämässäni, tätä minä toistan itselleni johtuen heikkouksistani. Minä tarvitsen itselleni vakuuttaa. Jeesus asuu uskon kautta minun sydämessä. Hän on Jumala minun elämässä. Minä tahdon seurata häntä. Joku saattaisi sanoa, maksui, mitä maksui. Mutta sitten mennään jo vähän korkeammalle tasolle, mihin minä pystyn. Millainen on sinun rukouselämäsi? On toinen kiusauksen paikka, jota olen omassa elämässäni ajatellut. Onko se katkeamaton yhteys Jeesukseen? Onko rukous niin, että rukoilkaa lakkaamatta, sanoo Raamattu? Eino Heinonen sanoi Katinalassa, kun oltiin siellä Raamattukurssilla, että tässä kohdalla Heinonen nostaa hattua ja sanoo, Jeesus, sinä olet suurempi kuin minä. No, eihän se tarkoita sitä, että sä oot kaiken päivää polovillas. Rukous voi olla myöskin sisäistä keskustelua Herran kanssa, jota ei muut edes huomaa. Sinä vain pidät yhteyttä Herran kanssa. Rukous voi olla todella katkeamatonta, että sitä ei mikään ole estämässä.
Vai onko rukous semmoinen hätäapulaukku, jota sä kuljetat mukana, kun joku onnettomuus, vaikeus, ikävä asia tulee, niin kyllä sitten kelepaa rukoilla. Voi hyvä Jeesus, auta nyt lapsesi huutaa. Ja sitten kun kaikki on hyvin, niin ei tarvi rukoilla. Mitä yhteyttä silloin tarvii pitää Herraan, kun ei ole mitään hätää? Kumpi näistä on sinun, kumpi näistä on minun? Näitä minä käyn läpi omassa uskon elämässäni. Efesolaiskirjassa kuitenkin sanotaan näin 4.13. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tämä on se oikea asenne rukouksessa. Siihen minäkin turvaan, että hän vahvistaa minua. Hän on luvannut, pyhä henki tulee avuksi silloin, kun emme tiedä edes, mitä meidän tulisi rukoilla. Niin hän sanomattomin huokauksin rukoilee meidän sisimmässämme. Eli rukousyhteys säilyy silloinkin, kun minä en tiedä, mitä minä rukoilisin. Pyhä henki rukoilee minun puolestani. Ja onhan siellä esirukoilija taivaassa. Jeesus rukoilee meidän puolestamme, että meidän uskomme ei turhaan raukeaisi. Hän tahtoo meidän pysyvän vahvana yhteydessä häneen. Hänen puoleltaan aina avoin rukousyhteys. Se on vain meidän oma ajatusmaailmamme, tahtomme, joka saattaa viedä sen vinoon niin, että yhteys ei säily. Mutta hänen taholta se säilyy. Ja hän on armahtavainen myöskin niille, jotka vain silloin rukoilee, kun on hätä. Kyllä hän on pitkämielinen, hän on armahtavainen ja laupias myöskin heitä kohtaan. Täydellisiä uskovaisia ei taida ollakaan, joilla olisi niin ehyt ja katkeamaton se rukous, ettei koskaan mitään katkeamista tai hiljentymistä yhteydenottoa ei tuliskaan. Ei, kyllä mä uskon niin, että hän vahvistaa meitä myöskin niissä vaikeissa hetkissä, kun rukous ei maista. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Hän tulee meille avuksi. Ei meitä ole jätetty avuttomaksi edes rukouselämässä. No sitten, miten sinä suhtaudut Raamattuun? Tämä on nyt vähän pöhölö kysymys. Uskovaisilta kysyä tuommoista. No. Onko se Jumalan sana sinulle? Noudatettavaksi ja hengen ravinnoksi? Vai onko se mennyt siihen peukalopaikka ohjeistukseen, että silloin kun on jotain vähän näitä ei oikein, niin kun minä tuossa peukalopaikan aukaisen, niin johan tulee Jumalalta vastaus. Jos Raamattu on tällä tasolla, niin se on kuulkaa apulehteekin heikompi. Siellä ei ole mitään Jumalan sanaa. Ei kannata lukea. Raamattu voi silloin kyllä jättää vähäksi aikaa lomalle, niin että sinun ymmärrys palautuu ja uskosi vahvistuu, koska Jumalan sana on ainut, joka ravitsee sinun sielusi ja henkesi. Ei muuta kautta me emme kasva, ellei me lue Jumalan sanaa, koska Jumalan sana on elävää. Se ei ole 2000 vuotta vanhaa silloin kirjoitettu. Se elää tänä päivänä, jos sinä annat Jumalan pyhälle hengelle luvan tehdä työtä sinun sisimmässäsi. Hän kirkastaa Kristusta, nostaa esille Jeesuksen opetuksia. Jos sä oot ne lukenut, ne löytyy sieltä, hän löytää ne. Mutta jos siellä on nämä viikkolehdet, se entinen pakanamaailman tärkeät lehdet, jos ne on täyttänyt sydämen, ei pyhä henki löydä sieltä mitään muistutettavaa. Koska hän löytää sen vain Jeesuksen sanoista. Raamattu on enempi kuin peukalopaikka ohjekirja. Hebrealaiskirja 4.12 vahvistaa meille sen, miten Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet, ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet, siis ne, jotka ei vielä ole ajatuksiakaan, ne jo Jumalan sana tutkii, mitä on tulossa. Hän tietää sen sanan, minkä sä sanot ennen kuin se on muodostettu sinun suussasi. Hän tietää sen.
Aikeet on hänellä tiedossa. Niin tarkkaa on Jumalan sana. On hyvä sen tähden ottaa aikaa ja lukea tätä elävää Jumalan sanaa. Antaa sille aikaa sisäistää sinun henkeesi niin, että siellä on vastakaiku, kun Jumalan sana tulee lähelle. Niin, aamen, näinhän se on. Onhan se minun sisimmässäni. Näinhän Jumala on sanonut. Jumalan sana tulee sinulle tutuksi ja hänen ajatukset alkaa vallata sinun sisimpääsi enempi ja enempi. Sinä alat ajatella Jumalan ajatuksia, niitä mitä hän on sanassansa jättänyt sinulle, joita Pyhä Henki tahtoo muistuttaa minulle ja sinulle. Eli näin hyvä kasvattaja hän on. Hetki hetkeltä hän pitää meistä huolta, vaikka me saatamme väsyä ja me saatamme valita väärin, tehdä virheitä. Siitä huolimatta hän on meidän oikea, aito, ainut kasvattaja. Häntä meidän tulee seurata, hänen sanansa noudattaa ja totella. No mutta miten sitten, mitä on sinun suhteesi toisiin uskovaisiin? Voitko katsoa tervehtiessäsi toisia silmiin ja ihan niin kuin sillä lailla rehellisesti sanoa rauhaa? Tai pitääkö katsella laipioita? Aha, siellä on jäänyt valot päälle, mutta vispataan nyt, niin tietävät, että mä oon sanonut rauhaa. Meneekö se sille mallille, että vierastat jotakin seurakuntalaista, et halua tavata? Vähän niin kuin kylkiväärää mennä, no tuolla se on, mutta mä menen vähän, etteisi huomaa mua. Jos tämä on tilanne, niin seurakunnassa on silloin ongelma sinulla. Ei seurakunnalla. Seurakunta on Jumalan seurakunta ja se ei koskaan häviä. Se tulee aina olemaan olemassa, vaikka kääntäisi kumman kyljen tahansa. En mä halua tota nähdä. En halua tervehtiä. Sen kun meet sitten tervehtimättä, seurakunta säilyy. Se on Jumalan seurakunta ja kaikki ne, joilla on avoin mieli toisia kohtaan, ovat iloisia. Tietysti se on ikävä, jos joku lähtee tälle tielle, että ei enää tervehdi, ei voi tervehtiä, kun on jotain kaunaa sisimmässä tai mitä siellä sitten onkin. Roomalaiskirje 12:9, täällä sanotaan näin. Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa ja pitäkää hyvästä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämisiä toisianne kohtaan. No mitä sitä on, jos se ei voi tervehtiäkään? Toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Tämä on kilparata, jossa ei taida olla jono. Toivottavasti on, jos ei niin tulee. Meidän tulisi kunnioittaa toinen toistamme, eikä kääntää kylkeä. Mä haluan nähdäkään tota, mitä siinä lienee jo. Mitä se minusta ajattelee tai mitä minä hänestä ajattelen. Niin ei sillä tavalla uskovainen tervehdi vilpittömässä rakkaudessa. Vaan hän voi todella katsoa silmiin, puristaa kättä oikein kunnolla. Ja mennä lämmin tervehdys. Ja voi sitten kunnioittaa toista. Itseään parempana. Raamattu sanoo, pitäkää toinen toistanne, tee itseänne parempana. Nyt liikutaan hengellisellä alueella, kasvualueella, joka tulisi olla meille kaikille sama. Me tahdomme kasvaa niin, että me voimme pitää toista itseämme parempana, kunnioittaa häntä sillä tavalla. Ei tässä ole kysymys alistamisesta eikä mistään geeneistä, jotka tulee jostakin ja tekee minusta huonomman kuin toiset. Ei. Jos sä kunnioitat toista itseäsi parempana, silloinhan sinä näet sen hyvän, mitä Jumala on saanut hänessä aikaan ja kiität siitä Jumalaa, että hän on edistynyt uskossansa, kasvanut, vahvistunut ja hänelle on luonnollista ajatella Jumalan ajatuksia. Elää veljellisessä rakkaudessa vilpittömästi ja vihaa pahaa. Tässä voi tulla nyt jonkunlainen shokki jollekin, mutta mä nyt kuitenkin kerron sen tästä veljellisestä rakkaudesta esimerkin. Juhani ja minä, me olemme tunteneet toisemme 62 vuotta uskovaisina.
Ja me emme ole koskaan kumpikaan sanonut toinen toiselleen pahaa sanaa. Veljellinen rakkaus meidän välillä on ollut vilpitöntä. Ei ole kaivettu esille mitään, siellä on jotakin, kyllä siellä on. Ei, me olemme eläneet veljinä Kristuksessa ilman, että on tarvinnut haukkua toista. Minä kunnioitan sinua tästä asenteesta, mikä sulla on. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, miten minä kilpailen siitä, että minä pidän sua parempana kuin itseäni. Enkä tee itseäni tyypilliseksi juntiksi. Ei, juntti ei kuulukaan uskon asioihin ollenkaan. Vaan minä ihan raamatullisesti haluan kertoa teille, että tämä on tilanne. On muitakin, kenen kanssa ei ole riitaa ollut, mutta eläkää rauhassa kaikkien kanssa niin pitkälle, kun se teistä riippuu. No eihän sulle tuu riitaa koskaan, jos sä päätät, että minä en riitele. En anna kahta sanaa yhdestä sanasta ja oikein vielä pikkusen pistän siihen lisääkin ja kaivan kaikki anteeksi annetut synnit sieltä ja muistutan niistä. Ei se ole veljellistä rakkautta. Ei sillä tavalla. Veljellinen rakkaus pitää rauhan. Välit pysyy avoimena. Ja on me Saaran kanssa iloittu, kun on tultu Afrikasta ja tavattu täällä ystäviä siltä ajasta, kun lähdettiin sinne. Nyt tultiin takaisin niin kuin ei missään olisi oltukaan. Ystävyys jatkuu. Kiitos Herralle. Tämä on merkki siitä, että on tällaisia uskovia seurakunnassa. No niin. Jumalan tahto on juuri tämä, että me säilyttäisimme tällaisen yhteyden keskenään, että seurakunnassa voitaisiin hyvin. Minkälainen mielenlaatu sinulla sitten on, jos et pystykään elämään veljellisessä rakkaudessa? No onko sinulla sitten katkeruus sisimmässäsi jotakin ihmistä kohtaan? Vai oletko ahne kerta kaikkiaan, oikein tai väärin, kunhan kokoon käärin? Vai oletko ylpeä? Vähän mä voin noiden kanssa seurustella. Mähän on vähän niin kuin ylempänä, noi on vähän niin kuin tiedät. En mä oikein niiden kanssa, en mä viitin ne kotiakaan mennä, kun ne ei ole samalla tasolla kuin minä olen. Ylpeä ajattelee tällä tavalla. Oletko kade? Kadehditko jotain, mitä toisella on ja sinulla ei, niin kyllä täytyy nyt kadehtia vähän sen. Kiitä mieluummin siitä, mitä sinulla on. Älä kadehdi. Tai oletko itsekäs? Minä teen, mitä minä haluan. Minua ei tarvi neuvoa. Varsinkin kauan uskossa ollut, älä tuu mua neuvoon. Kyllä mä kuulen nämä hommat tiedän. Älä tuu neuvoon. Suututaan heti, että on otsa suoni pullollansa, jos yrittää neuvoa, kun näkee, että toinen tekee väärin. Ei, mä olen niin kauan kuullut uskossa, kyllä mä tiedän. No miksi sitten teit väärin? Nämä on asioita, joita minä olen miettinyt, kun olen kohdannut tällaisia ihmisiä. Vai haluatko alistua Jumalan vahvan käden alle ja jättää nämä tämmöiset asiat? Ei anna niiden hallita itseäsi. Ensimmäinen Pietarin kirje sanookin, nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle. Ja Filippiläiskirje 2:5, olkoon teillä se mieli, joka Jeesuksella Kristuksella oli. Ja käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Armahdettu syntinen elää armosta ja armo häntä kasvattaa. Ja se tarkoittaa sitä, että hän ei koko ajan aseta itseään toisen edelle. Mä oon parempi, mä tiedän enempi, mä oon kokenut enempi ja mulla on sitä ja mulla on tätä. Vaan käyttäytyy Kristuksen arvon mukaisesti. Millainen hänen mielensä oli? Minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni, sanoo Jeesus. Ja nyt Paavali sanoo, että olkoon teillä tämmöinen mieli, kaikki ne muut pois. Viha oikeastaan pahaa, mikä tässä on mainittu. Ahneus ja kateus ja kaikki nämä pois.
Alistutaan Jumalan väkevän käden alle, ojentaudutaan Kristuksen tahdon mukaisesti, eletään sen mukaan kuin meiltä odotetaan hänen seuraajanaan totuuden puolesta, ei sitä vastaan, ja rehellisesti eläen niin kuin hän eli. Yksi vielä. Nautintoaineet. Oletko sinä kaappijuoppo, joka salaa kotona korkkaa pullon, kun ei kukaan näe? Jumala näkee. Mutta jos ei nyt ihmisiä ole lähellä, niin saunakaljat voisi hörpätä, eikö niin? Tai sitten ruoan kanssa pari lasia viiniä, hän tuo nyt, sehän kuuluu sivistykseen. Minä vain kysyn, kuuluuko se uskovaisen elämään? Sitäkin voi ajatella, kun oikein on iloisessa seurassa ja viinilasi kilisee. Onko se uskovaiselle sopivaa seurustelua? Kuuluuko se uskovan elämään? Minä Suomessa ikävä kyllä tapasin useitakin nuorempia oman firman omistajia. Heillä oli paljon yhteyksiä ja oli niitä firmajuhlia, pikkujouluja, mitä kaikkia ne sitten onkin. Heidän kanssa kun keskustelin, niin heille kaikkein vaikeimpia oli juuri nuo pikkujoulut, kun hän omisti firman ja työläiset kutsuttiin pikkujoulujuhliin. Ja häneltä odotettiin, että siellä on sitten viinapullot rivissä. Eihän pikkujouluja voi viettää, jos ei ihan viinaa. No hän oli asian esittänyt työläisillensä, että kuulkaas, minä uskon Jeesukseen ja minä en tarvi nautintoaineita elääkseni onnellista hyvää elämää. Tässä on juomaa ilman alkoholia. Jos se kelpaa, olkaa hyvä, mutta minä en tarjoa teille alkoholia. Minä olen uskovainen mies. Voi mikä röhö nauru. Sano, että hän ei mennyt lopettaa sitä naurua, oliko, että onko se noin lapsellinen. Tuommoisen firman pannut pystyyn ja noin lapsellinen. Että ei viinaa voi ottaa. Kyllä minä voin ottaa, hän sanoi. Kaikki on minulle luvallista. Mutta kaikki ei ole hyödyksi. Mitä hyötyä siitä, jos minä teidän kanssa juon itteni humalaan, onko minä sitten uskovainen? No niin, näin he kertoivat minulle. Oli vaikeita, se oli sunkin Juha muuten. Juha kertoi, että nämä on kaikkein ikävimpiä tilanteita, kun joutuu niin kuin pilkkanaurun kohteeksi. Tiesin kyllä miksi joudun, mutta ei ole kiva kuunnella, kun työläiset nauraa röhöttää päin naamat. Hää, sä oot noin lapsellinen. Ei viinaa mukaan sitten. Ilo ilman viinaa, ei se ole mitään. No, kyllä se on. Meidän ilomme on ylemmässä kerroksessa. Me odotamme sieltä jotain vielä suurempaa kuin mitä nyt on jo saatu. Mutta sitten on mitä sitten se nuuska, se valkoinen nuuska, joka on vallottanut tytöt täällä Ruotsissa vallankin, että niillä on aina nuuskalappu huulen alla. Mites uskovainen, voiko se tempasta nuuskan syöniä, puhua? Nikotiiniahan siinä on niin paljon, että se on kielletty myynnistä se valkoinen. Minkälaisen mällin sitten saa, en tiedä, en ole koskaan suuhuni pannu. Minusta se näyttää toisinpäin asialta, mutta se on taas eri asia. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en anna minkään hallita itseäni. Tässä on nyt asia, joka minulle on ollut. Minä pitäydyn kyllä, tai minä teen kaikkeni, saada tietää. Minä teen kaikki, mitä minä voin, että minä en anna minkään sarjan televisiossa sitoo itseni. En jää katsomaan, en kerta kaikkiaan. Ne ei saa sitoa minua. Mulla on muutakin tekemistä. Mutta sitten on se postcode-lotteri. Mä oon sitä nyt katsonut muutaman kerran parin kuukauden aikana, mutta eiköhän sekin pian jättää. Että ei tule semmoinen, että perjantai-iltana, ahaa, katos, on kohta 7:30. Se täytyy jättää. Se sitoo. Se sitoo yksinkertaisesti. Tämä on nyt viimeinen minun kiusauksista, jonka kanssa minä taistin, että muiden kanssa ollaan nyt
käyty ne läpi, jonka tämä on nyt se, josta mä nähtävästi joudun Saaran kanssa puhua neljän silmän kesken. Herra tietää minun heikkouteni siinä asiassa, mutta minä toivon voittavani sen kiusauksen. Eli sitten mä oon niin kuin suomalainen mies. Minä taistelin vastaan niin kauan kuin minä pystyn ennen kuin lankean. Niin, olenhan minä taistellut. Ei, tämä ei ole huumoria. Minä haluan olla vapaa. Minä en halua, että mikään hallitsee minua. Niin, tässä oli muutamia asioita minun elämästä kiusauksista, joiden kanssa olen elämääni käynyt läpi, mitä jää rakennukseksi sille perustalle, joka on Kristuskallio. Eli tämä arviointi, niin kuin huomasit, en ole toisten uskoa arvostellut, enkä halua tehdä sitä, koska sen tekee Jeesus. Karitsan tuomioistuimelle me mennään yksitellen hänen eteensä ja tuli koettelee itse kunkin työn. Jos on tehty vääristä vaikuttimista, kaikki palaa. Mitään palkintoa et saa. Sielu pelastuu ikään kuin tulen läpi. Taivasosuus ei katoa, mutta hän tulee palkkansa hänen mukanaan. Eli hän haluaa palkita hänen seuraajat, jotka ovat olleet uskollisia hänen seuraajiaan, niin hänellä on palkka. Jos oikein käytte läpi Uuden testamentin kirjeet, te löydätte sieltä 6 seppelettä, joka voidaan antaa uskolliselle palvelijalle. Minkälainen tötterö se on, jos se menee paavinkin tiaraa korkeammalle, jos yksi ihminen saa. No, ehkä ne jaetaan sillä, että vähän eri tavalla, mutta niin Raamattu todistaa, että hän tulee ja hänellä on palkkansa mukanaan. Sinulle ja minulle. Jos meidän työ on tehty oikeasta vaikuttimista, rakastettu Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, tällä vaikuttimella tehdy hyvät teot toisille ihmisille ei ole pelastuksen ehto, vaan seurausta siitä, että on koettu pelastus ja tahdotaan tehdä hyviä tekoja, jotka Jumala on edeltä käsin jo valmistanut. Jos me lähdemme hänen tahtoansa toteuttamaan, annamme hengen vallita, vaellamme hengessä, niin nämä esiintyy meidän elämässä ja sitten siellä Karitsan tuomioistuimella siellä sanotaan, tule sinä uskollinen palvelija, mene Herrasi lepoon. Eli tämä elämä, mitä me nyt elämme, on se ratkaisu perusta pohja, mitä sitten. Eli uskon elämä ei ole suitsait juttu. Kunhan kerran viikossa käyn kokouksessa, istun kiltisti 90 minuuttia ja kun näen ja kuulen, kun toiset sanoo aamen, sanon samalla aamen niin kuin nekin ja huuan, no ei nyt enää huuta halleluja, mutta ennen vanhaa huudettiin halleluja, niin no joo, onhan se kunnon uskovainen, sehän sanoo aamen ja sehän huutaa halleluja. Se ei ratkaise, vaan valinnat, millä perusteella ne on tehty. Onko Herra saanut niistä kunnian vai keräänkö itselleni kunniaa? Herra ei jaa kunniaansa ihmisen kanssa. Hän tahtoo, että me olemme hänelle kuuliaisia, alistumme hänen vahvan käden alle, teemme sen, mitä meiltä odotetaan. Kilpailemme toistemme kunnioituksessa muun muassa. Eli tämä arviointi, minkä nyt olette kuulleet, on minun viimeisten päivien aikana läpikäyty omassa elämässäni. Ja se osoitti minulle sen, että minun usko, se ei ole semmoinen staattinen, eli se on aina sama. Ei, se voi kasvaa, se voi vahvistua. Se kyllä näyttää, tämä arviointi, sen, että en ole vielä valmis. Täydellinen en ole enkä tulekaan ennen kuin ylöstempauksessa saamme sen ylösnousemusruumiin ja meistä tulee hänen kaltaisiaan. Sitten ollaan valmiita, nyt ei vielä olla, mutta uskon ja toivon, että mä kasvan vielä uskossani ja olen kuitenkin vielä epävarma tietyistä
opillisista asioista. Mutta olen huomannut sen, kun olen näitä käynyt läpi, että minun perusarvoni ja turvani on vahvasti ankkuroitu Jumalan sanaan. Sen voin sanoa, en ylpeillen, vaan se armo, joka minussa vaikuttaa, on saanut sen aikaan. Uskon seisovani vahvalla perustalla Kristuskalliolla. Tätä minä toivon myös sinulle. Tutki sinäkin omaa, huomaa nyt omaa elämääsi. Älä arvostele toisia. Sen tekee Jeesus sitten, kun se päivä koittaa. Annetaan hänen vanhuskaan tuomarin käydä läpi toisten elämä. Tutkitaan nyt omaa elämää ja jos löytyy parannuksen tekemisen tarvetta, tehdään reilu parannus. Ei vaan näin, että no joo, Herra, sä ymmärrät, mä oon vähän vajavainen ja silleen. Anna ne. Ei vaan, tehdään parannus. Sanotaan Herralle, missä on mennyt pieleen, mikä oli se väärä valintateko. Anna tämä anteeksi. Hän on luvannut antaa synnit anteeksi, mutta ei semmoisia ylimääräisiä abstraktisia lauseita. Ei niistä ole luvattu anteeksi antamusta, vaan juuri se tunnustettu synti. Sen hän on luvattu antaa anteeksi. Hänellä on paljon anteeksi antamusta. Mennäänkö näillä eteenpäin? Olkaa hyvä ja nouskaa ylös ja yhdytään rukoukseen. Itse kukin omalla kohdallaan. Seistään niin kuin peilin edessä. Herra näkee meidät kaiken aikaa, ei vain sunnuntaina kokouksessa. Huomenna, kun me heräämme, Herra näkee meidät. Olkoon tämä hetki, tutkimisen hetki, alku sille, mitä sinä voit omassa elämässäsi tehdä. Arvioi sinäkin omaa elämääsi, mutta muista, Herra on armollinen, armo kasvattaa. Taivallinen Isä, me lähestymme sinua sanasi opetuksen mukaisesti Jeesuksen nimessä. Tietäen, että Jeesus on luvannut, anovalle annetaan. Ja nyt minä anon ja toivon, että kuulijani yhtyvät tähän anomukseen. Herra, kirkasta sisimmässämme olevaa Pyhän Hengen sinettiä sinun olemista, elämistä, uskon kautta meidän sisimmässämme, sydämessämme, niin kuin sinä sanassasi lupaat. Auta, että tämä sana saa sisäistyä meissä niin, että me emme epäile. Meidän tarvitse kutsua, Jeesus tule lähelle, vaan me saamme uskoa, sinä asut meidän sydämessä. Me emme ole yksin. Sinä olet meidän kanssamme kaiken aikaa. Tuntuipa hyvältä tai pahalta. Sinä olet meidän kanssamme. Vahvista näitä uskon veljiä ja sisaria tässä, että hekin voivat omaa elämänsä tutkia, niin kuin Paavali kehottaa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne, että Kristus on teissä? Että ei ole maailmalliset entisen ajan ajatukset vallanneet niin, että ei enää Jeesus olekaan tie, totuus ja elämä minun elämässäni, vaan siellä on muita ajatuksia. Herra, johdata meitä, auta niin, että ajatukset vangitaan sinun sanasi, tahtosi mukaisiksi minun elämässä ja minun veljieni ja sisarteni elämässä. Jää siunaamaan jokaista tällä armolla. Aamen. Ei enää Jeesus olekaan tie, totuus ja elämä minun elämässäni, vaan siellä on muita ajatuksia. Herra, johdata meitä, auta niin, että ajatukset vangitaan sinun sanasi, tahtosi mukaisiksi minun elämässä ja minun veljieni ja sisarteni elämässä. Jää siunaamaan jokaista tällä armolla. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.

vanhimmistoveljet sitten tulevat tänne eteen ja tietävät oman tehtävänsä. Mutta otetaan tähän ensin yhteinen laulu. Niin. Ja annetaan, joo, meille tulee nyt sitten, no onko se nyt kolehtilaulu tai uhrilaulu, vapaaehtoisen, niin sitä voi kutsua niin monella nimellä. Mutta iloista antajaa hän on luvannut rakastaa. Ja se tapahtuu tämän laulun aikana. Minäpäs luen teille vielä ennen kuin lauletaan, niin tässä sanotaan Jesaja 54 ja 10. Vuoret väistyvät ja kukkulat horjuvat, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra, joka on sinun armahtajasi. Noin, olkaapa hyvä ja nyt me lauletaan laulun 413. Ai se oli kiinni.

0: Kiitos Jeesus.
1: Luen Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korintolaisille luvusta 11 jakeesta 23 jakeeseen 26. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistukseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistukseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa. Siihen asti, kun hän tulee. Aamen.
0: Joo. Kiitos Jeesus, että me saamme muistaa sinua tänään tässä ehtoollisjuhlassa. Ja kiitos, että olet meidän kanssamme täällä. Ja kiitos, että annoit ruumiisi meidän edestämme ristille. Ja me saamme olla sinun lapsiasi ja vapaita kerran päästä kirkkauteen. Sinun tyköisi Jeesus. Joo, siunaa kiitos, tämä Jeesus. Leipä ja siunaa jokaista kuulijaa ja radion kuulijaa ja täällä salissa. Ja kiitos, että olet kanssamme. Aamen.
2: Aamen. Kiitos Jeesus.
3: Vain pisara Jeesuksen verta ja syyllisyys pyyhitään pois. Kiitos Herra, että tulit alas taivaasta. Joo. Et tekemään omaa tahtoa, vaan tekemään isän tahdon, joka oli se, mikä vapautti koko ihmiskunnan.
2: Joo, kiitos Jeesus.
3: Kuolleista teosta palvelemaan elävää Jumalaa niille, jotka sen vastaanottavat.
2: Joo.
3: Kiitämme todella siitä, että Herra, kun olit ristillä ja sinuun lyötiin meidän syntimme, niin sinä sanoit, että se on täytetty. Siitä me kiitämme tänään, että me saamme olla vapaita sen tähden, että annoit ruumiisi ja pyhän veresi meidän tähtemme. Sillä ilman tätä sovitusta meillä ei ole anteeksiantamusta. Mutta kiitos Jeesus, että sinun veresi puhuu jälleen anteeksiantamusta jokaisen kohdalla. Kiitos, että saamme siunata veren osallisuuden. Aamen.
2: Aamen. Matti lähti sinne, kato. Me seistään täällä, Matti. Ei haittaa, tervetuloa. Sinun edestäsi murrettu. Sinun edestäsi murrettu. Joo, aamen. Sinun edestäsi. Sinun edestäsi murrettu. Joo, Jeesus. Sinun edestäsi murrettu. Kiitos, Jeesus. Sinun edestäsi.

sinun edestäsi murrettu. Aamen. Aamen. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Näin. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Joo. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Joo. Aamen. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Joo. Sinun edestäsi murrettu. Aamen. Joo. Sinun edestäsi murrettu. Edestäsi murrettu. Aamen. Joo. Mä voin ottaa säädettäväni.

Herramme Jeesus, me kiitämme sinua tästä hetkestä. Me tahdomme muistaa sinua, niin kuin sinä sanassasi sanot, tehkää tämä minun muistokseni. Juuri sinua, Jeesus, me tahdomme kiittää ja ylistää Golgatan täytetystä työstä, josta mekin saamme uskon kautta olla itse kukin osallisia, kun vastaan otimme sen pelastuksen, jonka valmistit jokaista ihmistä varten. Auta nyt meitä itse kutakin, että me läheisemme, omaisemme, saisimmat myöskin tietää tämän, mitä olet tehnyt jokaisen ihmisen puolesta koko maailmassa, kaikkien elävien ihmisten puolesta, että he saisivat kuulla tämän valtavan viestin. Heidänkin synnit on sovitettu. Ne voi saada anteeksi uskomalla Jeesukseen. Auta meitä tässä kaupungissa, kun tapaamme maan miehiämme, että voisimme heille nostaa esille tämän tärkeimmän, mitä maailmassa ollenkaan voi ollakaan tärkeimmän asian, että hekin saisivat tietää, Jeesus kärsi ristillä meidän syntiemme tähden synnittömänä ja viattomana, ja nyt uskomalla häneen itse kukin voi saada syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän toivon. Herra, jää meitä siunaamaan nyt tässä. Olemme kiitollisella mielellä, että olet tämän valtavan pelastustyön valmistanut ja että se on saavuttanut myöskin meidät itse kunkin niin, että me saamme olla Jumalan lapsia ja kiittää pelastuksesta. Kiitos Herra kaikesta. Jää siunaamaan seurakuntaasi ja itse kutakin sen jäsentä. Aamen. Tässä hetkessä se tarkoittaa kahville menoa, mutta pitäisi laulaa ensin. Ja sitä laulua ei voi laulaa istuallaan. Mulle on kerrottu, että se ei kuulu mihinkään, jos yrittää laulaa istuallaan. Nouskaa ylös laulamaan.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Radio Sisun Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: sunnuntai-ilta ja kello on hiukan yli 5:30 ja Sisu Sampo äänessä. Ja sinne häipyi varjokuvan esittävä hämärtyvä ilta. Ja niinhän se on. Ilta rupeaa pikkuhiljaa hämärtymään. Ollaan jo syyskuussa menossa. Mutta vietetään nyt tässä pari tuntia sunnuntai-iltaa Sisu Sampon merkeissä. Ja mehän lähetetään taajuudella 92,5 megahertsiä sunnuntai-iltaisin. 5:30–6:30 ja uusinta tulee tiistaina ja perjantaina sitten samaan aikaan. Ja posti, jos haluaa lähettää meille, niin osoite on Radio Sisu Sampo, Storebyn 51, 50494 Purus. Ja puhelinnumero tänne ohjelman aikana studioon on 0333-482195. Sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.com ja kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se ja sieltä löytyy sellainen kuin kuuntele tästä linkki ja sitä painamalla pääsee kuuntelemaan meidän lähetystämme verkon kautta. Kirjeitä tavallista postia voi lähettää meille postilaatikkoon monitoimitalon 7B oven sisäpuolella valkoinen laatikko, että sinne voi sujauttaa postia meille. Ja sillä tavalla, tällä tavalla mennään eteenpäin. Ja ketäs meitä tänä iltana täällä onkaan? Meitä on studiossa, olen minä Hannu Niskanen ja vastapäätä on
1: Eila Johansson.
0: Ja täällä lasin takana on Morgan Johansson ja Rauha vastaa puhelimeen. Että tällaisella porukalla mennään eteenpäin. Ja sitten meillähän on sponsoreitakin tähän meidän hommaan, touhuun. Ja ne on Suomiseura ry Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue tukevat rahallisesti meidän touhujamme. Ja kaikki uudet jäsenet on tervetulleita myös. Ja toimintaankin saa tulla mukana, jos kiinnostaa. Ja olisi hyvä, jos
1: Kiinnostaisi. Niin, olisi hyvä, jos kiinnostaisi.
0: Kyllä, kyllä. Ja jos haluaa jäseneksi, niin voi laittaa postisiirtotilille numerolle 433555-0100 kruunua, niin se on vuoden jäsenmaksu. Että näin, tällainen homma meneillään. Ja nyt on tosiaan syyskuu jo alkanutkin. Ja illat hämärtyy ja mulla oli se on syksy alkanut entisen vanhan kansan opin mukaan Perttulilta. Ja Perttulin päivä on 24.8. ollut, että niin kyllä nyt on
1: reilusti syksyn
0: nyt
1: puolella.
0: Nyt on syksyn siirryttynä. Mutta se siitä, kuunnellaan musiikkia ja sen esittää Janne Tulkki ja kappale nimeltä Poutapilven kainaloon.

0: vapauden.
1: Ja sinne meni poutapilvet. Olihan niitä tänään vähän niitä poutapilviä.
2: Kyllä, leijaa. Niitä on ollut välistä. Mm.
1: Näin. Ja mitäs illan ohjelmassa? Tässä ensinnäkin Hannu valistaa meitä tiskikoneen käytöstä, että kuunnelkaapa tarkkaan, miksi kannattaa käyttää tiskikonetta.
2: Kyllä, tulee.
1: Ja sitten mä puhun sitten flunssasta. Tässä alkaa syksy, niin mäpäs puhutaan muutamia sanoja, mikä on oletuksia ja mitkä on totta sitten. Ja sitten puhutaan semmoista, kun arkemme on täynnä sääntöjä. Ja sitten onnitellaan synttärisankareita ja sitten on kilpailu ja mainoksia ja ilmoituksia. Ja sitten onnitellaan nimipäiväsankareita ja sitten puhutaan taas terveysasiaa.
2: Kyllä, siitä pitää aina puhua välillä.
1: Joo, ja sitten on semmoinen kuin Dolly Parton, muutama sana hänestä, joo. Ja sitten on semmoisia kuin elämän ohjeita yleisöltä, on jossakin kyselty ihmisiltä, minkälaisia ohjeita heillä olisi toisille elämässä. Ja sitten katsotaan, mitä muuta keretään, mutta kyllä varmaan ynnä muuta mukavaa, että näillä eväillä lähdetään menemään iltaan, että tervetuloa kuulolle. Ja sitten soitetaan tietenkin musiikkia teille, ja sehän on elokuun viimeinen Charlie

0: Spring Blond. Siinä oli vähän tämmöistä viikingarna-tyyliä tuossa musiikissa. Saattaa olla niiden alkuperääkin. Ja niin kuin Eila tuossa aikaisemmin lupasi, että minä vähän puhun tiskikoneesta ja ihan vaan siitä varten, että tulee syksy ja menee energiaa ja sähköä moneen paikkaan ja sitten niin tämä voi funtsalla, että kannattaako se tiskikonetta käyttää vai olisiko se viisaa, jos tiskaisi vaikka käsiin. Mm-hmm. Mutta kyllähän se niin on, että niin tiskikone voittaa siinä energian menossa ainakin. Mutta siinä on semmoinen mutta, että sekin pitäisi huoltaa tiskikone. Miten usein huolatko sinä tiskikonetta eilen?
1: No en tiedä, mitä tämä huolto käsittää, mutta joskus kerään roskat sieltä ulos.
0: No se on juuri sitä. Sehän on juuri sitä, että niin. Sehän pitää huoltaa, että se toimii kunnolla. Sittenhän siinä menee sitä sähköä enemmän ja energiaa, jos se ei toimi kunnolla. Ja just niin kuin sanot, niin sehän tiskikoneessaan on siellä sisällä pohjalla, kun vetää niitä ulos, niin siellä on filterit tai semmoiset siilit. Ne saa irrottaa ja tehdä ja putsata sieltä ruoanjätteet poista. Se on yksi asia. Yksi asia niin. Mutta niinhän ne sanoo kuitenkin, että niin astioita ei periaatteessa tarvitse esipestä ennen tiskikoneeseen latoamista, koska jos ne huuhtelee vielä lämpimällä vielä ensin, niin sitten se menee tämä energiahukka tulee siihen, että tarkoitus on, että niin, niitä ei tarvitse huuhtaa. Kun raapii enimmät ruoanjätteet niistä pois ja laittaa tiskikoneeseen ne semmoisenään. Mutta sittenhän siinä on, jos on yksin asuu tai kaksi henkilöä, niin eihän sitä niin paljon sitä tiskiä tulee. Että niin silloinhan ne, kun menee useita päiviä, niin hän kuivaa sitten sinne. Että näin. Siinä on sellainen vaara. Niin silloin voisi huuhdella ihan hätäisesti vaan sitä enimmät pois. Niin siinä on sellaisia niksiä. Ja sitten jos tiskikoneen luukkua pitää kiinni, niin ne rupeaa haisemaan siellä sisällä. Ja sitten jos ajattelee, että no pian pestää vähän auki, niin silloin ne kuivaakin sitten ne. Että siinä on, se ei ole ihan, se ei ihan yksinkertaista ole mikään. Mutta mutta tiskikoneethan kestää jonkin verran ruoan jätteitäkin, vaikka niissä onkin, niin kyllä se pumppaa ne sieltä pois. Mutta niin silloin täytyy just olla tarkkana, niin kuin sanoit, että se pitää putsana ne, se aukasta se ritilä ja siellä on filtteri ja se huuhdotaan, koska sinne jos menee enempi töhnä, niin se voi jäädä, menee jumiin ja silloin sieltä ei mene vesi ulos ja sitten aukaisee luukun, niin ne on pitkin lattioita ja sellaista. Mutta niin se pitäisi tiskikone niin pitäisi pestä säännöllisin väliajoin. Siis tyhjältä, ei mitään astiota, kun sinne laittaa vaan se pesuaine, se tabletti tai missä muodossa nyt on tiskikone ja korkeimmalla lämmöllä. Ainakin joka toinen kuukausi, tai riippuu tietenkin miten paljon käyttää, niin pitäisi sellainenkin proseduuri tehdä.
1: Täytyy sanoa, että ei ihan niin usein tule tehtyä, mutta joskus. Mm.
0: Ja sitten kaikki nämä, siinä on kumitiivisteet, on niissä luukkuissa, ne pitäisi vaikka hammasharjalla tai jollakin pyyhkiä ja roskat niistäkin pois, että se luukku on tiivis. Ja
1: näin täytyisi tehdä.
0: Näin täytyisi tehdä, kyllä. Ja tietenkin, jos se tekee, niin varmaan kaikki se kone kestää pitempään.
1: Totta kai, tavalla. Niin se on selvä asia tietenkin.
0: Kyllä, ja siihen tulee kalkkia, mutta just niin kuin kalkkia menee niin kuin kahvinkeittimiä ja semmoisia, mutta sehän lähtee aika paljon pois just sillä, kun ajaa sillä lämpimällä. Niin korkea lämpö kuin tiskikoneeseen saa, niin se on eri niitä ohjelmia, mitä
1: on
0: voi laittaa.
1: Sen mä kyllä teen, että mä välillä käytän sitä ihan korkeinta. Joo. Ihan muutaman kerran joskus, että saa, kun tuntuu, että sinne rasvakin pian kertuu, jos kyllä käytää niitä miedompia ohjelmia jatkuvasti.
0: Mm-hmm. Että sellaista, että kannattaa tiskata koneella, kun pitää koneen kunnossa. Tällaista näin. Nyt tästä aikaa, kun ilta hämärtyy, niin ruveta tiskikonetta huoltamaan, jos ei muuta.
1: Joo, ja jos se on sitten taas se toinen osapuoli, joka on se tiskikone, niin voihan senkin huoltaa.
0: Niin, voi huoltaa senkin, kyllä. Tällaistahan sitä on. Kaikenlaisia neuvoja. Sittenhän on tietenkin pesuaineita, on tiskinpesuaineita. Näille koneillehan on, niitähän on monta eri laatua. Jos katsoo televisiota, niin ei varmasti ole huomaamatta mennyt ohi, että niitä on erilaisia. Toinen toistaan parempia.
1: Joo.
0: Ja sitten niin sekin on eri hintaisia. Että siinähän saa itse päätellä sitten, että minkä näköistä tulee ostaa kallista, tuleeko parempi vai välttääkö se halvempikin. Ja
1: joo, se on vaikea sanoa.
0: Että se on tuota niin, sitä voi tutkia itse ja tulla siihen tulokseen, mikä on itselle parasta. Mm. Että näin.
1: Näin.
0: Kaikista on ohjeita.
1: Kävipä tiskikone sähköllä tai ei, oliko se ihan kaksijalakainen, niin huoltakaa ja pitäkää hyvää huolta.
0: Hyvää huolta, niin se aina toimii paremmin.
1: Joo.
0: Kyllä. No kuunnellaan musiikkia tiskikoneen päälle tähän nyt. Kuunnellaan Eino Grönia. Soitto 7.

0: Näin.
1: Soitto 6. Siksi alettiin puhua siitä flunssasta, mikä on siinäkin taruva ja totta.
2: Onko sitä, se flunssa, onko se sitä romuskaa?
1: Se on vissi se romuska, mm-hmm. Niin varmaan se on se.
2: Joo.
1: Sitä sanottiaan on tämmöinen väite, että flunssa tarttuu vain alkuvaiheessa. Ja oikeasti se on näin. Tyypillisesti virukset tarttuvat ihmisestä toiseen joko pisaratartuntana tai kosketustartuntana käsistä ja kaupassa kaikista vaunuista ja mitä on hipelöitynä, ripoja ja muita. Tartunnan saanut voi levittää tautia eteenpäin jo päiviä ennen varsinaista sairastumista. Tarttuvuus on suurinta taudin alkuvaiheissa, mutta ihminen voi levittää influenssavirusta jopa 2 viikkoa sairastumisen jälkeen. Että siinä on pitkä aika istua pirtissä, ettei tartuta toisia.
2: Niin se on. Mm. Niin on näköjään.
1: Joo. Ja sitten toinen väite on, että virukset tarttuvat helpommin, jos kylmettää itsensä. Eli jos ei pidä ulkona esimerkiksi pipoa tai kaulaliinaa.
2: Onko se näin?
1: No, ei ole. Se on tarua. Mm. Virusten tarttuvuus riippuu viruksesta, viruksen määrästä ja yksilöllisistä ominaisuuksista, kuten muista sairauksista. Elimistö oma puolustuslinja on yksilöllinen ja heikompi iäkkäillä sekä monisairailla. Myös aikaisemmin sairastettu saman viruksen aiheuttama tauti ja esimerkiksi influenssarokotteet suojaavat tartunnalta.
2: Niin, että se ei siis samantyylinen flunssa ei tule toista kertaa, että siinä on eri...
1: Se on helpompi, on vähän vastustuskykyä, sillä on vähän samaa kuin rokotuksella eritys ja näin. Vaikutus. Ja sitten väite, että flunssa tarttuu helpommin väsyneenä. Ja sehän on totta. Siis voimakas, pitkä jatkunut stressi heikentää elimistön puolistuskykyä ja voi näin alistaa flunssalle. Jos olet väsynyt, huonosti nukkunut tai muuten, niin. Ja sitten 4. kohta, mitä väitetään. Jalat tai hiukset märkinä ulkona oleminen alistaa flunssalle.
2: Minkö se tekee?
1: Tästä ei ole näyttöä. Siitä ei ole todistettu, että se olisi niin. Ja sitten on, että ilmastointi altistaa flunssalle. Nykyään on ilmastointilaitteita joka paikassa, kotonakin jopa. Se on siis totta. Kuivassa huoneilmassa virukset leijuvat paremmin kuin kosteassa.
2: Joo, ja sitten jos ilmastointilaitteet, jos kuvittelet, että senhän kuljettaa sitä,
1: puhaltelee
2: sitä ilmaa huoneesta toiseen.
1: Joo.
2: Niin ne menee siellä mukana sitten.
1: Niin nopeammin leviää tietenkin, niin. Tulehduskipulääkkeet, kuten vaikka buraana, nopeuttavat flunssasta paranemista. Sekin on tarua. Tulehduskipulääkkeet tai parasetamoli ovat oireen mukaista hoitoa. Ne eivät kuitenkaan todennäköisesti vaikuta taudin kestoon.
2: Se on vaan tulee parempi olo, mutta...
1: Parempi olo, mutta tauti on jäljellä, että se ei siis ole parantunut siitä huolimatta. Sitten väitetään, että flunssa paranee, kun syö paljon sinkkiä tai C-vitamiinia tai molempia. Pääosin turhia. Sinkin syönti yli 75 milligrammaa vuorokaudessa annoksella saattaa lyhentää taudin kestoa, kun syönti aloitetaan 24 tunnin sisällä oireiden alkamisesta. Niin ikään jatkuva C-vitamiinin syönti suurella annoksella voi lyhentää hieman taudin kestoa.
2: Vaan se pitää käydä heti niiden aineiden kimppu, jos tuntuu, että nyt on nuhapulassa, niin silloin voi olla vähän. Että...
1: Niin, 24. Ja C-vitamiinia, jos syö jatkuvasti, se ei auta enää sitten siinä vaiheessa, kun se jo on todettuna. Seuraava väite. Nenä ei saa niistää niin, että painaa toisen sieraimen kiinni, sillä tällöin räkää menee helposti korvaan. En ole kyllä kuullut, että korviin menisi, mutta on kuullut kuitenkin, että ei pidä puhaltaa, että se jonnekin, minne se nyt menisi. Mutta sekin on tarua.
2: Se ei mene korvaan.
1: Se ei mene, niin. Paineella niistäminen saattaa aiheuttaa räädän liikkumisen poskiontoilijoihin eikä ulos nenästä. Suositeltava tapa on niistää ja puhaltaa kevyesti toisesta sieraimesta.
2: Aha.
1: Kevyesti.
2: Kevyesti, kyllä joo.
1: Sitten tässä on näitä, mitä lapsena aina sanottiin koulussa ainakin. Mä muistan sanoa, että ei saa ryystää. Räkä ei saa ryystää.
2: Niin.
1: Nenän sisään, jotta se ei mene poskionteloihin. Tarua. Sisään ryystäminen on vähemmän haitallista kuin niistäminen paineilla.
2: Aha.
1: Suositeltavin tapa on niistää kevyesti sierain kerran ulos puhaltamalla. Siinä oli ohjeet nuhasta.
2: No niin.
1: Joo. Se, mikä oikeasti sitten johtaa siihen, että tarttuu. Jokaisella viruksella on ominainen viruksen määrä, joka aiheuttaa infektion ja sitten sairastumisen. Miksi sairastuu toinen ja toinen ei? Riippuu osin geeneistä, ominaisuuksista, edellä mainittujen tekijöiden lisäksi. Näin. Että,
2: niinhän se on.
1: Näinhän se on. Että toiset,
2: jos kotiolossakin niin voi toisessa olla nuha ja ei se tartu
1: ei
2: kuitenkaan sit
1: välttämättä
2: sitten.
1: Tiedä, niin, että se on henkilökohtaista sekin, että se on. Näin on. Ja nyt pitäisi vissiin panna musiikkia. Mikähän meidän on sitten?
2: Joo, laitetaan
1: Ruusu vaan. Ruusu tarhaan mennään nyt. Ja Freddy.

0: Ei meille ole luvattu ruusutarhoja eikä aurinkolaivoja.
1: Ei niin, ei ainakaan ei. Tässä vaiheessa vielä. Saa nähdä, ilmestyykö niitä.
0: Joo, mutta voidaanhan me tilata ne.
1: Joo, kyllä.
0: Niin, kyllä se tilauksessa on, mutta ei vielä näkynyt. Sitten on näitä sääntöjä. Arkemme on täynnä sääntöjä.
1: Niitähän varmaan riittää niitä joka tilanteeseen.
0: Joo, sääntöjä on justiinsa. On tiskikonehuolto ja nyt on joka asia on säännöt.
1: Kyllä.
0: Ja niitä juurtuneita tapoja. Ja niistä poikkeaminen tuntuu lähes syntiseltä. Että se on moniakin sääntöjä, että se on näin, se on tehtävä, se on aina tehty aikojen alusta ja sitä ei voi muuttaa.
1: Kyllä.
0: Tässä on katsottu vähän näitä asioita vähän sillä huumorin tajulla, että tämä ihmistyyppi ei keinotekoisista säännöistä välitä eikä tee sitä vain siksi, että niin on totuttu tekemään. Oletko yksi heistä? Kysytään tässä sitten.
1: Niinpä.
0: Joo, arjen kapinallinen, että se ei välitä näistä säännöistä, voi syödä aamiaiseksi edellisen illan makaronilaatikkoa. Tai lounaaksi jogurttia ja marjoja ja mysliä, koska miksi ei?
1: Miksei, niin ihan hyvin voi tehdä.
0: Ihan se voi tehdä päinvastoin, ei se ole pakko. Sen mä oon kyllä monesti tehnyt, mä edellisen päivän ruuan jätteet syönyt aamulla aamiaiseksi.
1: Kyllä on käynyt niinkin jo, niin. Ja ihan ne menee alas, ei siinä.
0: Ei siinä, ei se sanonut, että et sä voi aamulla näitä ottaa. Mahan sanoi, että ei näitä voi aamulla ottaa vastaan. Ja sittenhän sitä voi pyöräyttää keskellä kesää laskiaispulla tai... Ja tammikuussa voi juoda simaa ja munkkia ja koska voi, vain siksi koska voi.
1: Niin, kyllä. Niin, niin. Kyllä.
0: Miksi se on tiettynä vuoden aikana? Jos niitä haluttaa, niin mitä varten minä en voisi syödä niitä muulloinkin?
1: Ja sehän on paljon sellaista nykyään on, että niin, jos sanotaan niitä laskiaispulliakin, niin niitähän myödään aika
0: heti joulun jälkeen kyllä, ne alkaa kyllä. Tulla, joo.
1: Ja nämä kaikki, jylmust ja poskmust, ja niitähän on melkein
0: ympäri vuoden.
1: Ja.
0: Joulua aletaan juhlimaan lokakuussa, ja se alkaa mennä siihen, että niin. Sitä saa tehdä miten haluaa.
1: Mm-hmm,
0: että ei niin rankkoja, enhän ei saanut joulukuusta katua ennen kuin jouluaattona vähintään edellisiltana, mutta se koristeltiin vasta jouluaattona.
1: Joo.
0: Että se säännöt...
1: Säännöt sillä tavalla lutraantuu, joo. Kyllä, samahan se on tämä... Tämäkin ravun syöntikin hän vissiin on tuota mennyt sellaiseksi. Ennenhän nekin oli tarkat päivät, milloin niitä niin. Sai ensinnäkin pyytää niin. Ja milloin niitä syöttiin.
0: Niin.
1: Mutta nythän se on vähän, että niitä saa syödä vaikka ympäri vuoden, jos joo. Siltä tuntuu.
0: Niin, että ei se ole niin rajoitettua tämä elämä, että vissiin ihmiset ottaa löysimmin nämä säännöt, tämmöiset säännöt, jotka se oikeastaan on aika turhanpäiväisiä. Ne on vain semmoisia... Tietenkin ne juhlistaa sitä joulua, kun sillä on ne jouluruuat ja muut, mutta että niin voihan niitä syödä muulloinkin, ei se estä kyllä. Sillä.
1: Ja varmaan siihenkin tuota niin johtaa tai riippuu nykyään, kun pakastimet ja jääkaapit ja kaikki semmoiset, että ruokaa sitä pystyy säilemään. Joo, pitempään. Ennenhän niin. se oli syötävä silloin, kun ne oli
0: niin
1: tehty ja paljon riippui vuoden ajasta, milloin mitäkin pystyy laittamaan ja syömään.
0: Joo, näin se on.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kun ravintolaankin mennään, niin miksi se pitää? Sitähän voi ensiksi tilata ne täytekakut ja jäätelöt ja ennen pääruokaa. Kuka on sanonut, että sitä pitää säästää sitten, että kun napa naukkuu eikä jaksa syödä niitä hyviä sitten, että syöpi ensin.
1: Niin, kaiken varalta syö ne. Kyllä.
0: Että tämmöisiä. Ja sitten voi panna maanantaina ne parraat juhlavaatteensa päälle, koska... Nehän on yksinkertaisesti liian hienoja pitää sillä kaapissa vaan jatkuvasti ja käyttää joskus kerran kuussa, kun on joku juhlallinen tilaisuus. Ja arkihan parhaimmillaan juhlaa, että kyllähän sitä kannatti näin.
1: Mutta sehän on hyvin tavallista.
0: Se on hyvin tavallista, että ne säästetään siellä ja sitten ne enää sovi päälle tai ne on poissa muodista, kun ne kaivetaan esille sieltä. Näin. Ja sitten saunankin voi lämmittää keskellä päivää, jos haluaa kerran. Ja mennä perväkkeelle tai missä nyt sattuu asumaan, niin ulos ja pyyheliinan päällä, että niin, vaikka naapuri katso suu auki, että no mitä, onko se saunassa käynyt keskellä päivää?
1: Joo, kyllähän se on sitä, vaan se itsekin, niin kyllä se melkein siihen iltaan menee se.
0: Niin, se, niin.
1: Että niin ei, Kyllä se harvoin sattuu, että aamupäivällä
0: halutaan saunaa.
1: Sauna, niin on sekin tapahtunut, mutta niin jostakin niin. syystä, mutta niin, mutta niin yleensä tuommoiset niin. tavat, niin ne on aika lujassa silti.
0: On. Ja samahan monen tekee sitten, jos haluaa, no enää, tämä nyt on varmaan jo aika vanhoja nämä, että sarja tai elokuva, niin senhän voi katsoa, panna nauhan päälle, nythän sen voi katsoa milloin vaan, että se tarvitse ottaa iltaan, kun haluaa katsoa, että vaikka nouset aamulla ja katsot elokuvaa ensiksi, jos huvittaa, kerran tehdään niin.
1: Kyllä sehän on muuttunut hirveän paljon, just niin. se television katsominen sillä tavalla, ainakin nuoremmat, mitä meikäläinen ymmärtää, niin nehän katsoo silloin, kun ne haluaa. Tosiaan ei se ole, että kello 5 tai 7 alkaa se ja silloin on katsottava. Niitähän pystyy striimailemaan ja mitä kaikkea sitä pystyy tekemään. Niin. Niitä pystyy katsomaan keskellä päivää tai keskellä yötä ihan milloin vaan useimmat ohjelmat. Että tavat muuttuu.
0: Tavat muuttuu, että nämä säännöt vissiin ei koske niin paljon enää tätä nuorisoa ja näitä ihmisiä. Ja se tässä on, sitä on aina sanottu ensin työ ja sitten leikki, mutta sekin alkaa kääntymään niin, että voihan sitä mennä levätä ensin ja tehdä sitten, kun jaksaa. Voihan sen tehdä myöhemminkin, kun eihän ne karkkaa. Minäkin rukkaan sanoa, että ei ne ole, tiskit ei ole kertaakaan vielä karannut, eikä pyykit, eikä ne siivoa, mutta ne on vielä jäljellä seuraavana päivänä.
1: Joo, että ne ei varmaan lähde sitä loikkimaan mihinkään.
0: Ja jos karkaavat, niin ei mua harmita yhtään.
1: Niin.
0: Näin. Kyllä. Tämmöistä voi miettiä, että tämmöistä, miten niin. on, ollaanko kiinni tavoissamme. Ja nyt seuraavaksi soitetaan, mikä sitten on soitetta.
1: Soitetaan miksi, missä ja miten. Helena Rantsi.

0: Mitä, miksi, missä ja milloin, kyseli Helena Rantsi. Mutta me siirrytään onnittelujen pariin ja onnitellaan tässä. Menee onnittelu Terttu Tuomistelle, joka täytti vuosia eilen, tämän 5.9. Hän varmaan meni onnittelut viime sunnuntainakin.
1: Mutta me täältä radiosta tämä porukka haluaa vielä onnitella erikoisesti.
0: Meidän radion jäsentämme, että hänelle syntymäpäivä onnittelut ja musiikki päälle heti. Toni Rossi esittää kappaleen Sokeripala.

0: sinne meni sokerpala.
1: Vähän modernimpi versio.
0: Joo. Ja seuraavat onnittelut menevät sinne Jungsarppiin. Siellä täyttää Katriine Tellervo Vilhelmiina Laaksometsä vuosia. Että paljon onnea täältä studiosta, äitejä ja mummoja.
2: Hip hip hurraa.
0: Hip hip hurraa, joo. Ja Katriinelle soitetaan sitten Storm in my heart, Michael Bukhard.

0: Näin, ja sehän tarkoittaa, että on sen kilpailun aika. Ja kun tiedätte vastauksen, niin puhelinnumero on vieläkin se 0333482195. Soittelette, kun tiedätte. Ja kysymys kuuluu näin. Mikä kirkko voidaan mainita, kun tekemiseen kestää kauan? Kun tekeminen ottaa aikaa, niin mikä kirkko sille mainitaan? Näin, kuuluu kilpailukysymys.
1: Ruvetaanpas miettimään.
0: Miettikää mistä kirkosta on kysymys. Ja sitten soitetaan tässä, että suopursu kukkii taistotammi.

0: Puhelu tulossa.
1: Onko puhelu?
0: Hallo. No niin,
2: jokos. Monitomitalolta.
0: No kukas siellä oli puhelimessa? Siellä on
2: no niin, täällä on Vesalan Matti täältä monitomitalolta päin soittanut.
0: No niin, no. Terve Matti.
1: Hyvää iltaa.
2: No terve, terve. Hyvää iltaa.
0: Iltaa. Ja olikos Matilla, mikäs asia, oliko kilpailuun vastaus vai oliko muu?
2: No sitähän minä ajattelin vähän vastata, se oli aika helppo tällä kertaa ja eihin ennen ekiä tätä.
0: Joo, no niin. No niin, hyvä, sä voitit kilpailun tällä kertaa.
2: Joo, kerrankin se sai varpaille.
0: Näin, hyvä. Joo, no kiva, kun olette kuunnolla kuitenkin meitä kuunnella. Joku kuuntelee, se on mukava kuulla.
2: Kuuntelee, mutta kyllä mäkin kuuntelen.
0: Joo, se on oikein mukava, joo. No mikäs se vastaus oli?
2: No sitä tehdään pitkään kuin Iisakin kirkkoon.
0: Justiinsa, näinhän se on, kun kestää kauan.
2: Mulla oli appiukko karjalainen, se aina se ruukas käyttää sitä nimitystä.
0: Joo, kyllä mekin oltiin kuultu se useammin. Mutta ajattelin, että pitää tiedustella, onko muutkin kuullut, että se, sitä tehtiin kuin Iisakin kirkko, enkä tiedä minkälainen kirkko oli Iisakilla ollut.
2: Joo, se on. Mä käynytkin siellä Leningradissa tai nykyisessä Pietarissa. Hieno kirkkohan
0: se. Jaha,
1: että se on peräti semmoinen kirkko vielä olemassa.
2: On se olemassa.
0: Joo, okay. No nyt kun sanot, niin mä luulen, että tästä on kuullut joskus, että se oli kesti kauan, että siinä tuli jotakin ongelmia välillä.
2: Joo, ja Arpa tulee ja Rauha kuulemma lupas toimittaa se mulle.
0: No niin, se oli hyvä juttu. Toivotaan sitten voittoja sinne päin ja hyvää illanjatkoa.
2: No niin.
0: Kiitos soitosta.
1: Kiitti. Joo, hei.
0: Hei.
1: Siinä aikaisemmin luvattiin suopursukukki Taisto Tammin esittämänä, mutta niin siinä oli semmoinen inhimillinen erehdys. Ne oli vissiin minun käden jäljiltä, ne oli väärään kohti mennyt se musiikki, mutta niin eiköhän se siitä järjesty vielä.
0: Katsotaan
1: vielä suopursukin ehkä kuullaan.
0: Ehkä niin, se arvoitus vielä tässä vaiheessa.
1: Joo. Ja tässä oli Iisakin kirkko.
0: Joo, näin. Kyllä. No tämä pitää tutkia se Iisakin kirkko sitten seuraava kertaa tarkemmin.
1: No niin.
0: Joo, ja sitten on...
3: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Hark. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Burås. Soitteleppa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
4: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Burås AB. Rystäskatta 14, Via Red Burås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
1: Jaha, oliko siellä puhelu tulossa?
5: Joo, täällä on Seija Noppa, Kulttuuri 75.
1: Hyvää iltaa.
5: Iltaa, ja kiitos teidän hyvästä ohjelmasta. Teitä harvoin kiitetään, että jaksatte vaan. Me maksetaan vaan vuosimaksuja, saadaan ilmoitella siellä, että se on ihan totta, että sinne pitäisi saada ryhmiä teille. Mutta mulla olisi ilmoituskin. Mä tiedän, että sinne on tullut kirjallisestikin, mutta mä haluan vielä muistuttaa meidän johtokuntaa, että huomenna on suunnittelukurssi kello 17 ja sen jälkeen on johtokunnan kokous, että kaikki, jotka pääsevät tulemaan, jäsenet ja ryhmänvetäjät ja johtokunta tietenkin, niin kello 17 kulttuurille.
1: Näin.
5: Että semmoista. Mutta paljon tapahtuu sillä tavalla, että mä ajattelin, että meillä on alkanut paljon tulemaan kaikkia ohjelmaa, josta varmasti myöhemminkin tulee. Esimerkiksi naisten foorumi järjestää Urosparkilla 19.9. semmoisen tilaisuuden, missä on messut, eli messut järjestävät. Meillä on kantelekurssi kulttuurilla 10:00 ja 11:30 ja tota noin hetkinen, ja se oli toinen päivä. Otan nyt, kun mä hukkasin sen päivämäärän mukaan, niin kamalasti kirjoitin valmiiksi. 2.10. joo. Ja se silloin on, ei kun 2.10. on ruusu joka vuodesta, että meillä on hallintoalueekin järjestänyt, ja nyt on 11.9. on tota noin tuo, mikä se nyt on, toi toinen teatteri, otan nyt, tässä se oli mulla se ohjelmakin, että Lenkki, ja se on kello 14 pikkunäyttämällä siellä, että meillä on kovasti nyt syksyllä kaikennäköistä toimintaa, että olkaa koko ajan kuulolla, me yritetään ilmoittaa tällä tavalla näistä tota noin, siellä on kuultu esimerkiksi, mä olen kuullut sanottavan, että ne järjestää kirjastossakin. Siellä on 14.10. niin siellä on runoja ja tota noin, tämmöistä ohjelmaa, niin sinnekin väsyy, jos ei sinne mennä, että olkaa tarkkana. Mutta tämä kantelekurssi ja kantelekonsertti, niin se on 10. lokakuuta kulttuurilla. Mutta siitäkin tulee myöhemmin vielä. Kantelekursseja on 10.30-11.30 ja konsertti on kello 14. Että paljon tapahtuu kaiken näköistä, olkaa kuulolla. Ja seuratkaa radio, nimenomaan Sisusammossahan me kuulutamme. Harvalle tulee enää Purostiinikin, niin mekin on päädytty siihen, että sillä vähällä tehdään jotakin muuta, mitä maksaa nämä Purostiinikin ilmoitukset, kun tuntuu, että harvalle tulee se lehti enää. Mutta huomenna ehdottomasti kaikki, jotka kykenee tulemaan, niin kulttuurille suunnitellaan syksyn ohjelmaa, ja se on kello 17 alkaa. Että tervetuloa sinne ja hyvää jatkoa teille Sisusampoon. Kiitoksia.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kiitos, kiitos. Ja missä on?
1: Sitten, missäs mennään?
0: Sitten oli Top Tourin ilu.
1: Joo. Kyllä, mainokset jatkuu sillä tavalla, että Top Touring ilmoittaa seuraavasti. Syyskuun matka, spa-matka Pärnuun spa-viikinkiin 20-28.9. 9 päivän matka. Matkan hinta on 10 950 kruunua per henkilö. Paikka kahden hengen B-hytissä ja kahden hengen superior-huoneessa. Laivalla 2 kertaa aamiainen, hotellissa puolihoitoruokailut ja ovat sisältää illalliset ja aamiaiset. 15 spa-hoitoa, sauna-ollas, osaston käyttö päivittäin, lisämaksusta 1 hengen sisähytti, 580 kruunua ja 1 hengen ikkunahytti hinnasta 780 kruunua. Ja buffet-illalliset laivalla. Lisähinnasta 485 kruunua per henkilö ja suunta. Ja hotellissa 1 hengen huone 6 yötä tekee 2420 kruunua. Pärnussa ja Tallinnassa bussikierrokset omalla bussilla kuuluvat hintaan. Vielä muutamia paikkoja jäljellä, varaa heti. Lähde syyskesän Pärnyyn spa-lomalle. Ja sitten on lokakuu. Top Touringin teatterimatka Kotkaan 7-11.10. 5 päivän matka. Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Kotkan kaupungin teatterin ja ravintola Kairon yhteistyön 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Syksyn 26 ohjelmistossa tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri kantaesitys Sataman kapakan laulu. Matkan hinta on 6950 kruunua per henkilö kahden hengen hytissä ja huoneessa. Ja hintaan sisältyy bussimatkat ja laivamatkat Tukholma, Helsinki, Tukholma, Silja Linella, kahden hengen hytit, promenaadi kannella, laiva-aamiaiset ja 2 yötä Kotkassa. Sokos seurahuone, kahden hengen huoneessa, teatteriliput, illallinen Kotkassa ja laivan buffet-illallinen Paluussa. peruutusturva, maksu, pussi, kierrokset, laivan polttoaine ja hiilidioksidilisät kuuluvat hintaan. EU-matkaveron ja kuljettaja matkanjohtajan palvelut. Lisämaksusta yhden hengen hytti 780 kruunua, siis kaksi yötä, ja yhden hengen huone on 1120 kruunua, kaksi yötä. Huomio, matkalle vain 52 paikkaa. Teatterimatkat täyttyvät nopeasti. Tilaa pian, varaa pian. Muutamia paikkoja jäljellä. Ja sitten myöhemmin syksyllä on ostosmatka, risteily Saksaan, Kiel, Heilinghafeniin, 19-21. marraskuuta, 3 päivän matka. Laivamatkat Göteborg, Kiel, Göteborg, koko päivä Saksassa, tarjolla monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Maksun hinta 2880 kruunaa per henkilö kahden hengen hytissä. Ja siihen sisältyy bussimatkat ja laivamatkat ja laiva-aamiaiset, kaksi aamiaista. Laivan buffet-illallinen menomatkalla ja peruutusturvamaksut, bussikierrokset ja laivan polttoainelisät ja EU:n hiilidioksidilisät ja matkaverot ja muut kuuluvat matkan hintaan. Lisämaksusta saa yhden hengen hytiin. Ja huomio, bussireitti tälle matkalle on Borås, Ale, Sötte, Göteborg, Mainabe satama. Ja varaukset matkoihin ja lisää tiedot arkisin 9-6 Top Touring Juhani Toppari puhelimesta 0706667595. Ja kotisivu löytyy osoitteesta www.top-touring.com. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa mukaan matkaan, ilmoitti Juhani Toppari. Jaha, se onko siellä puhelu tulossa?
0: No,
5: halo. No, täällä on tietenkin Seija-Mappa ja nyt yhteistyöelimestä. Mä en muista, sanoinko mä äsken, että se on hirveän tärkeä meillä suomalaiset yhdistykset järjestää ensi lauantaina 12. päivä perhepäivän Kransmossenilla. Ja se on 10-14, että ottakaapa perheitä mukaan ja lapsia. Siellä on kaikkia kivoja pelejä ja semmoisia. Vanhuus ei tule yksin. Mulla oli kovasti kirjoitettuna kaikkia. Voi olla, että mä sanoinkin tästä, mutta se on kumminkin tärkeää. Tämä on yhteistyö- ja hallintoalue järjestää ja kaikki seurat on mukana tietenkin tässä. Että tämä oli semmoinen, minkä mä halusin vielä sanoa. Se on ensi lauantaina 12. päivä.
0: No, mihin aikaan se oli?
5: Se on 11-14.
0: Kiitos.
5: Ja siellä on kaikkea semmoista. Ja vaikka ei olla puoluepoliittisesti riippumattomia, mutta muistakaa, että menette äänestämään kaikki. Se, nimittäin se tarkoittaa sitä, että ei voi valittaa, jos ei käytä sitä etua, mikä meillä on. Että tosiaan ilman mitään mainostusta, ei mitään puolueen mainostusta, vaan 13. päivähän on vaalipäivä, niin muistakaa kaikki suomalaiset, että otatte osaa siihen, miten meitä hallitaan. Kiitoksia mun puolestani.
1: Kyllä. Sain.
0: Kiitos sinulle, joo.
5: Hei.
1: Noin.
6: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
0: No niin. Niin tähän vinkkiä tuli sieltä jo Seijalta, että Kransmossa niin 12. päivä lauantaina niin 11 ja 14 välillä perhepäivään.
1: Joo, siellä on perhepäivä, siellä on kaikenlaista kilpailuja ja leikkiä, voi olla mukana monenikäiset ja
0: leikkauskävelyjä.
1: Siellä on kaikenlaista ja siellä on
0: makkarat
1: ja kahvit ja kaikkea sellaista.
0: Näin, että sinne tapaamaan koko perheen voimalla.
1: Siinä samalla ulkoilla jonkun tunnin.
0: Näin. Ja sitten seuraavaksi sanon monitoimintayhdistys Suomalainen päiväkeskus Hulttasojokaattan 7A:ssa ja ravintola on sitten 7B:ssä. Ja puhelinnumero monitoimitalolle on 0708667041. Ja sähköpostiosoite on allaktivitetshyssverigefinnar@gmail.com. Ja sanotaanpa sitten tämän hetkistä toimintaa. Maanantaina muutama meidän talon asukkaista harjoittelee laulamista ja sinne sekaan mahtuu vielä porukkaa. Tiistaina kävelyporukka 10:00, että sinne mukaan vaan P-rapun eteen, niin lähdetään kävelylle. Ja sitten hartaushetki kerran kuukaudessa ja käsityöryhmä kello 14-15. Nämä on siis tiistain tämä ohjelma. Ja keskiviikkona on tuolijumppa 10-11 ja iloiset iäkkäät 12.30-15.00. Se on parittomilla viikoilla. Siis ensi tulevana keskiviikkona tavataan siellä 12.30 ja pingo on torstaina 16-18 ja perjantaisin karaoke 12-15 ja ruokailu on arkipäivisin 11.30-12.30. Siis tilaamme valmiin ruuan Kultkantenista, joten jos haluat syödä, meillä on ilmoitettavaa meille päivää ennen. Tulkaa kaikki toimintaan mukaan ja syömään. Yhdessä on aina mukavampaa. Tämmöistä. Ja sitten minä haluan sanoa näistä. Sehän on tämä lenkki nytten perjantaina. Oliko se monelta? Se nyt oli se lenkkiesitys. 14 vissiinkin just ihan siitä Seija puhuu tästä. Niin sinne on vielä lippuja jäljellä, että voi mennä ostamaan lippuja. Ja sitten samoin siihen toinen päivä 10. konserttiin on myös lippuja jäljellä. Ja näihin hän saa siis tulla muitakin, ei tarvitse olla Purosin asukkaita, voi tulla vaikka lähikunnista tai mistä hyvänsä haluaa tulla niitä katsomaan, koska näihin on liput täytyy itse ostaa, niin totta kai sinne saa tulla kukaan vaan. Nämä ei ole semmoisia, mitä hallintoalue järjestää sillä lailla, että semmoisia terveisiä oli sieltä. Ja sitten on, täällä on sitten karaoke 11.9. kello 17, Brykkärikatta 14. Tämä on siis kulttuurin toimintaa. Tervetuloa viettämään iltaa kanssamme ruokailun ja karaoken merkeissä. Ilmoittautumiset etukäteen 9.9. mennessä Maaritille 070 55 05 475. Ja hinta on 200 kruunua. Jos tulet illalla vain laulamaan, hinta on 60 kruunua sisältäen kahvin ja pullan. Tervetuloa. Ja sitten täällä on vielä nämäkin, mitä Seija puhuu. Suunnittelukokous on siellä kulttuurilla maanantaina, siis huomenna kello 17.00. Ja johtokunnan kokous heti sen jälkeen. Ja sitten täällä oli nämä Kantele soi Purosissa, se on siis, nämä on siis Kulttuuri 75 Brykkärikatta 14. Kanteleen oppitunti kello 10.30-11.30, tämä maksaa 80 kruunua. Ilmoittautuminen viimeistään 5.10. Tämä on aika tulevaisuudessa, että niin 0704551360, siis terve Kantele. Konsertti on 14, kello 14 ja sinne on 120 kruunua sisältäen kahvin. Tämmöistä tuli kulttuurilta. Ja sitten oli semmoinen ilmoitus, kun, että Huomia Olottupa on muuttanut Karoliin kirkkoon tiistaisin ja torstaisin kello 9.30-12.00 seurakuntatalon remontin vuoksi. Mennään sisään sivuovesta seurakuntataloa vastapäätä. Tervetuloa. Kysymyksiä ota yhteyttä Soila Nevankeri pappi 0331717 9467. Ja se on soile.nevankeri@svenskakyrkan.se, jos haluaa lähettää sähköpostia. Sitten on Maria-Pia Landberg, seurakunta-assistentti, puhelinnumero on 033-179469. Ja sinne on sähköposti pia-maria.landberg@svenskakyrkan.se. Ja sitten kanttorihan on Torni Thornberg-kanttori, ja hänellekin voi soittaa 033-179455. Että mennään seurakuntatalon remontin vuoksi, mennään sisään sisuovesta seurakuntataloa vastapäätä, että löydätte sinne. siinäpä oli ilmoituksia. Ja soitetaanko sitten tuulen suojaan, Dani?

0: Dani pyysi siirtymään tuulen suojaan. Mutta me ei mennä minnekään tuulen suojaan. Me ollaan täällä studiossa ja täällä ei tuule pahemmin tällä hetkellä. Jatketaan ilmoituksilla ja Purosin kaupunki ilmoittaa seuraavasti. Suomalainen elokuva Kalevala Kullervon tarina torstaina 24.9. kello 18.30. Rödakvan lipun hinta 100 kruunua. Ja suomenkieliset seniorimessut 19. syyskuuta kello 10-14.00 Burgosparkilla. Suomalaiset yhdistykset esittelevät senioritoimintaansa. Ohjelmassa muun muassa runoja, tietovisa, lauluja, tanssiesityksiä, muotinäytös. Myytävänä kahvia, pullaa, makkaroita, arpoja. Lisäksi karaokea viimeisellä tunnilla. Vapaa pääsy, kaikki tervetulleita. Ja järjestäjänä on Purosin Suomiseurat, ikinuoret, kulttuuri, 75 varttuneet. Monitoimitaloyhdistys, Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakunta, suomenkielinen helluntai-seurakunta. Yhteistyössä Purosin kaupunki, suomenkielinen hallintoalue. Ja tämä on liittyy tähän näin, tämä on 19. päivä 9. Ikä on vain numero seniorimessuilla Purosparkilla on sellainen tapahtuma. Ja sitten Maarianvaaran teatteri, lenkki, kansanterveyskarnevaali, Purosin kaupungin teatterin pieni näyttämö. Perjantaina 11.9. kello 14-15. Ja lipun myynti alkaa 28.5. Näitä on myyty jo sitten pitemmän aikaa. Ja lavalla on Timo Munna ja Henry Räsänen. Liput 100 kruunua Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Järjestänä Purosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue. Tietoja lisää asiasta numerosta 0333577791. Yksi. Esitys tarjoilee nauraa, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessaan. Ja tämä oli siis perjantaina 11.9. Ja sitten...
1: Joo, sinne oli vielä niitä lippuja jäljellä, jos...
0: Kyllä, että niin... Ekta, tuoreesti ruotsin suomalainen, 20. syyskuuta kello 14, Purosin kaupungin kirjasto. Ruotsinkielisetkin voivat nauttia tästä kaksikielisestä konsertista, jossa soi bossanova, poppaladi, tango ja iskelmä. Lapsille ja lapsenmielisille on tarjolla rallatus- ja taputusleikkejä rytmisoittimineen, jotka jaetaan yleisölle paikan päällä. Ekta toivoo näkemänsä paikalla ruotsin suomalaisia vähintään kolmessa sukupolvessa. Lapset ovat tilaisuuden kunniavieraita ja saavat mukaansa muistoksi myös lahjan. Tule siis pitämään hauskaa kanssamme. Ja tämä vielä ruotsiksi. Ekta, Sverige finsk färskvara. 20 september klockan 14.00 Borås stadsbibliotek. Du behöver inte kunna finska för att ta del av vår tvåspråkiga konsert som rymmer bossa nova, popballader, tango och slager. Barnen och alla med barnasinnet kvar får mer än gärna delta i bandets trall- och klapplekar. Rytminstrument delas ut på plats. Ekta ser fram emot att möta minst tre generationer sverigefinnar. Barnen är konsertens hedersgäster och får också med sig en present som ett minne. Så kom och ha kul med oss, Borås stad. Ja sitten tiistaina 29. syyskuuta kello 17.00 yhteen kietoutunut runoilta, ruotsin, suomen ja meänkielisiä runoja, kahvia ja seurustelua. Tisdagen 29 september klockan 17.00 poesikväll med mingelfika. Välkommen att lyssna till poesi på finska, meänkieli och svenska. Ja tämä on siis Purosin kaupungin kirjastossa. Ja satutuokio suomeksi. Viihtyisä hetki ääneen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Tämä on torstaisin kello 9.45-10.00. Ja seuraava kerta on 10.9. että sehän on ensi torstaina. Tervetuloa. Högläsning på finska. Mysig stund med högläsning i sagoslottet på stadsbiblioteket för barn i förskoleålder och deras vuxna. 10.9. Välkomna. Och det var klockan 09.45. Ja lukuvinkkipiiri. Suomenkielinen kirja, kahvila ja parhaat lukuvinkkisi ja löydä uutta luettavaa. Tiistaina seuraavan kerran. Tämä on 29.9. kello 13-14.30 Purosin kaupungin kirjastossa. Lukuvinkkipiiri on ilman ja kirjasto tarjoaa kahvit. Ja sekin on Purosin kaupunki. Ja täällä tulee lukupiiri vielä. Katsonpa, onko tämä tämä on eri homma. Lukupiiri. Luemme Mika Valtarin kirjan Tähdet kertovat komissaario Palmu ja keskustelemme siitä yhdessä. Kirjan saa lainaan kirjastosta. Torstaina 17. päivä marraskuuta. Tähän on vielä jonkin aikaa. Mutta sellainen on tulossa. Ja täällä oli kirjoittajapiiri seuraavaksi. Tule tekemään kirjoitusharjoituksia ja juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa tiistaina 15.9. 13.00-14.30 Purosin kaupungin kirjastossa. Kysymykset ja ilmoittautuminen rosalina.laukkarin@buras.se. Ja nämä on Purosin kaupungin kirjastossa. Finsk skrivargrupp på Borås stadsbibliotek träffar tisdagar klockan 13.00, 14.30 och nästa gång är 15.9. Ja runosalonki. Luemme ja tulkitsemme runoja ja laulutekstejä yhdessä. Tuo mukanasi teksti, jos haluat keskustella. Tiistaina 8.9. Ei tarvitse mitään aiempaa kokemusta runoista tai niiden tulkinnasta rohkeasti mukaan. Ja purtaan Purosin kaupunki, jota on rosaliina.laukkarin@buras.se. Sieltä tulee lisää tietoa. Ja sitten on ensi kuussa on Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä perjantaina 2.10. kello 18.00. Ja siellä on Ruusu joka vuodesta -konsertti. Matti Korkiala, J. Eskelinen, Teijo Lindström ja Juha Hautaluoma. Konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja kuin Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämänvirta, Elämän parketeille ja monia muita. Lipun hinta 200 kruunua. Lipun myynti on alkanut 4. päivä. Elokuuta Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Ja järjestänä Purosin kaupunki ja suomenkielinen hallintoalue. Siinäpäs niitä olikin ilmoituksia. Kuunnellaan musiikkia väliin. Ja mitäs sieltä kuuluu? Siellä kuuluu... Viivy vielä hetki, Mikko Alatalo esittää sen.

0: Radio Sisu Sampo.
1: Kyllä, Radio Sisu Sampo. Ja puhelinnumerohan tänne on 033. Miten se sitten on siitä jatkueilla? Muistatko?
2: Se on jo hukassa, se on siellä etusivulla.
1: Sehän on 0333-482195.
2: Joo, että soittakaa, jos on kehumisia tai valituksia. Niin
1: tai ilmoituksia.
2: Ilmoituksiakin voi soittaa.
1: Mutta me kuitenkin jatketaan nimipäivillä. Minä onnittelen tässä seuraavan viikon nimipäiväsankareita. Ja heti huomenna maanantaina viettää nimipäivänsä Miro, Arho ja Arhippa. Ja tiistaina Taimi. Keskiviikkona Evert ja Isto. Ja torstaina Kalevi ja Kaleva. Ja perjantaina viettää nimipäiväänsä Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Ali ja Ale. Siinä oli useampi. Ja sitten lauantaina Valma ja Vilja. Ja sunnuntaina viettää nimipäivänsä Orvo. Ja siinä ensi viikon nimipäiväsankarit. Ja heille onnittelut. Ja heille soitetaan heti musiikkia päälle. Enkeleitä onko heitä, Anne Mattila esittää sen.

0: Jaha.
1: Ja.
0: Uni ja ruoka olisin nytten tapetilla meillä tässä. Nyt kun illat hämärtyy, niin eikö se varmaan paremmin unikin maistuu.
2: Ei kerkeä niin paljon syömään.
0: Mm. Siinä on semmoinen homma, että niin, tätä on tutkittu, että uni on ensinnäkin se on halvin ja tehokas laihdutuslääke. On siis uni. Tutkimusten mukaan 2 tunnin univaje johtaa keskimäärin 450 lisäkalorin kuluttamiseen seuraavana päivänä. Jos on nukkunut huonosti, niin silloin pitää kuntoilla enempi. Se on suomalaistutkimus ja se osoittaa, että 7-9 tunnin yöunet johtavat parhaaseen laihtumistulokseen.
2: Sellainen
0: sanoma, niin kunnolla nukkuu.
2: Se on sillä selvä.
0: Sillä joo, kyllä se varmaan pitää paikkansa. Tietenkin. Mä luulen, että siinä on paljon asiaa tuossa. Niin. Mutta sittenhän on, miten ruoka voi säädellä unta? Se on tällä tavalla. Kuunnelkaapas. Aivoissamme syntyy melatoniinihormonia, joka erittyy verenkiertoon ja auttaa säätelemään univalven rytmiä. Kun illalla alkaa hämärtää, aivot vapauttavat melatoniaa, joka viestii siitä, että on aika nukkua. Ja sitä melatoniaa voi saada myös tietyistä ruuista. Ja ne on seuraavat. Että jos haluaa hyvät yöunet, niin pitää syödä kalaa, kanaa, äyriäiset. Nämä on rapuja ja kaikenlaisia semmoisia muita meren asukkaita. Maito ja juusto, kananmunat, omena, appelsiini, kirsikka, banaani, mango, ananas, kaali, tomaatti, valkosipuli ja retiisi. Aika paljon tavallisia vihanneksia, vihanneksia ja hedelmiä. Ja marjat, erilaiset marjat ja pähkinät.
2: No siinä on aika annos, kun vähän kaikkea ottaa.
0: Niin se on kyllä, se jokaisesta on. Vähän, niin siinä on varmaan aika tuommoinen hyvä ruoka yleensä paljon muuhunkin, vaan nukkumiseen.
2: Eikä vaan niin.
0: Ja tuon marjoista sitten kirsikka on kaikista tunnetuin melatonia sisältävistä marjoista. Siis kirsikka. Niitä kirsikkapuita nyt ei. Meillä ei ole kirsikkapuita.
2: Ei ole, eikä se naapurilla on, niin ne linnut syöpi ennen kuin niitä kerkiä itse saa.
0: Niin ne tekee. Ja toivottavasti ne nukkuvat sitten varikset ja harakat pitempään. Ja melatonin lisäksi unen kannalta tärkeä merkitys on tryptofaanilla.
2: Aika vaarallisen
0: tryptofaania voimme saada vain ruuasta. Tryptofaanin imeytymin ruoansulatuksen kautta vie kuitenkin aikaa, joten päivän aikana on tärkeää syödä tasaisesti sitä sisältäviä ruokia. Lisäksi vain murto-osa saamastamme tryptofaanista pääsee aivoihin asti, missä se voidaan muuntaa serotoniniksi ja tähän aikaisemmin mainittuun melatoniniksi. Vaikeita sanoa. Ja sitä tryptofaania sisältäviä ruokia vaan ovat. Ja ne on aika lailla samalla. Se on kala, kana ja kalkkuna ja naudanliha. Ja sitten äyriäiset, kananmunat, maitotuotteet ja juusto, tofu, valkoiset pavut ja linssit, kaura ja ohra, pähkinät, pellavan, kurpitsan ja auringonkukan siemenet.
2: Kaurapuuro kannattaa syödä koko päivän sitten.
0: Niin, kyllä se on joka lähtö, niin on kaurapuuro. Se on
2: se on aika ihme aina.
0: Kyllä, ja mä luulen, että se on pelastanut suomalaiset aika pitkälle, se kaurapuuro. Kun luulisin, että monet näistä jää syömättä paljon.
2: Joo.
0: Että ei kaikkia tällaisia, ehkä ole aina kurpitsan ja auringonkukan siemeniä.
2: Mistä niitä on ollut? No ennen aikaa, että se on tosiaan niin. Se kaura on varmaan säästänyt tosiaankin paljon ihmisiä.
0: Kala ja kana ja kalkkuna. No kana etupäässä tietenkin on ja naudan lihaa.
2: Ja kalahan syöttiin aina.
0: Sitä on syöty niin, kyllä. Kyllä, nyt tämän harvemmin.
2: Nyt harvemmin, kun se on kääntynyt toisinpäin, että kala on niin kallista.
0: Niin on kallista ja onhan sitä saatavilla, mutta niin ei se aina sillä tavalla. Mutta kallista ainakin. Näin. Ja sitten, mitkä ruuat pilaavat uneen? Mitkä ruoat pilaavat unen? Ja se on ne on rasvat ja sokerit. Ne on yhdistetty huonompaan uneen ja krooniseen unettomuuteen. Univaje taas saa himoitsemaan epäterveellisiä ruokia ja kierre on valmis.
2: Kyllähän sen tietää, niin. Miten hyvää sipsitkin on illalla.
0: Kyllä.
2: Sitten, kun siinä väsyneenä katsoo, niin aika haluttaa vaan
0: jotakin imellä ja sitten vähän ajan päästä pitäisi jotakin suolasta syödä.
2: Niin.
0: Ja sitten menee yöuneen.
2: Niin.
0: Ja sitten nousee paino vielä, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin. Että tulee se vaje. Niin siinä on pahassa jamassa sitten. Tässä lukee, että rasvaisten ruokien nauttiminen illalla voi viivästyttää melatonin luonnollista vapautumista. Liian rasvaisen ruoan on todettu myös haittavan unenlaatua, eli lyhentävän palauttavaa syvää unta. Joillakin se voi lisätä närästystä, mikä heikentää itsessään unenlaatua. Sokeria ja huonoja hiilihydraatteja sisältävät vaihtoehdot myös häiritsevät verensokeri- ja hormonitasoja ja voivat tehdä unesta levottomampaa. Epäterveelliset elintarvikkeet voivat vähentää myös syvän unen kestoa, joka on tärkeää muun muassa immuunijärjestelmän vahvistamiselle. Että huonompaan unenlaatuun on yhdistetty esimerkki voimakkaasti makeutetut tai sokeripitoiset juomat sekä alkoholi. Alkoholi annos voi nopeuttaa nukahtamista, mutta tekee unesta pirstaalliseimpaa, että se ei ole mistään kotoisin unen suhteen.
2: Ei.
0: Että tollaista
2: semmosta
0: tietoa, niin. Mutta kyllähän tämmöiset varmaan niin itse kukin tietää aika pitkälle, että niin.
2: Tai ei sieltä aina muistuttaa vähän,
0: niin, just.
2: Niin kuin itteessäkin.
0: Niin.
2: Että niin,
0: Kyllä.
2: Näin.
0: Ja nyt kuunnellaan siihen päälle nytten Tappelupukarit. Mikko Huhtanen esittää sellaisen kappaleen.

0: Mutta kuitenkin Dolly Parton, hän kuoli tässä ihan vastottaan 25. päivä elokuuta. Oli syntynyt vuonna 1946, että hän oli siinä tapauksessa 82-vuotias ja varmaan monelle tuttu henkilö. Hän oli ensinnäkin tietenkin laulaja, laulun tekijä ja myös oli monessa filmissäkin mukana. Ja hänellä oli suurin suosio 70- ja 80-luvulla. Ja taitava muusikko ja pelimanni. Soitti kitaraa, banjoa, sitraa, pienoa ja huuliharppua. Ja musiikkia hän teki hyvin paljon. Hän teki ja on rekisteröinyt yli 3000 kappaletta levyä, laulua.
1: Se on
0: aikamoinen. Ja niistä kuuluimpiahan nämä I Will Always Love You ja Jolene ja Coat of Many Colors ja 9 to 5. Ja niitähän on määrättömiä määriä. 25 Partonin levyistä on ollut mukana ensimmäisellä sijalla Billboard's country-musiikkilistalla.
1: Se on aika ennätys.
0: Se on ennätysmäinen niin määrä. Ja hänelläkin hän oli ulkonäkö, jonka varmaan monet tunnisti hänet siitä ja tiesivät. Ja hänen yksi niistä kuuluisimmista ja mitä hän on sanonutkin, että niin ihmisiltä ette voi ymmärtää, miten kallista on näyttää näin halvalta.
1: Se voi olla, että se taitaa.
0: Se sanottu, että se on kallista näyttää näin halvalta. Että hänellä oli semmoista huumoriakin mukana. Ja sitten soitetaan siihen päälle. Me aikaisemmin kuultiin, mutta kokeillaan, se kuuluisi täältä vielä kerran. Jolene, Elinoran esittämänä.

0: Joo, tämä oli Elinora esitti tämän. Tästäkin oli monta suomalaista versiota, joo, mutta niin, tämä oli aika nätti
1: oli
0: esitys.
1: Ihan oikein oli. Sittenhän minä olen näitä elämänohjeita yleisöltä. On kerättynä semmoisilta ihmisiltä kyseltynä, mitä niillä on jotakin jäänyt mieleen. Onko ne omia tai vanhemmilta kuultuja tai jostakin ovat pitäneet semmoisena elämänohjeena. Tässä on ensimmäinen on, että kunnioita toisia ihmisiä kokonaisuudessaan. Jokainen ihminenhän on jonkun kunnioituksen arvoinen, että totta kai. Ihan kukaan usein halvempi, me ollaan sama arvoisia kaikki. Sitten seuraava sanota, paha saa aina palkkansa. Ei kannata uhrata itseänsä koston hautumiseen. Tämä on kyllä niin todellinen.
0: Se on, se vie varmaan paljon enempi energiaa semmoinen homma, että niin sitä kärsii itse enempi.
1: Niin, kun että sitä hautoo päässänsä kymmeniä vuosia, että se kun silloin 50-luvulla sanoi näin, niin
0: siinä menee itseltä hukkaa ihan
1: paljon aikaa ja energiaa. Ja sitten tässä on sitten semmoinenkin, että lupaus on lupaus. Että lupaus on aina lupaus. On se sitten annettu vaikka kissan pojalle.
0: Jaha.
1: Että pitää muistaa, että kun on luvannut jotain, niin pies se lupaus.
0: Kyllähän, se on semmoinen sääntö, se pätee aika lailla joka tilanteessa.
1: Että
0: kyllä.
1: Tosiaan, että jos kissanpojalle luvannut jotakin, niin pies se kanssa sitten. Ei sen kissanpojan takia, vaan itse sitäkin, niin, että sinä olet pitänyt sen lupauksen, että et rikkonut sitä. Sitten tätä, että pidä huolta itsestäsi ja toisista. Niin just siinä järjestyksessä, että sinä voi pitää huolta toisista, jos sinä et huolehdi itsestäsi. Sitten on yksi sanonut, että tee sellaista työtä, josta nautit ja arvostat sitä ja itseäsi. Oli sitten työ sitten ihan mikä tahansa. Just näin, että kun sinä teet jotakin, niin sinä arvostat sitä tekemääsi, että tee jotakin, mitä sinä oikeastaan et arvosta. Että se on aika syvällinen asia kuitenkin, ja että sinä nautit sitä tekemisestä. Ja sitten tämä on kyllä semmoinen, mikä ärsyttää monesti, jos tätä ei pidetä. Aina pitää olla ajoissa paikalla, mieluiten etuajassa.
0: Kyllä.
1: Se on ärsyttävää istua ja odottaa. Minkä taakse jättää, sen eestään löytää. Ja näinhän se on.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Ja sitten luottamuksella puhuttuja asioita ei levitetä eteenpäin. Näitä on sanonut, jonka nimi on Sanna, kaikki nämä. Ja sitten on joku sanonut, että avuliaisuus, ymmärrys ja anteeksianto. Sitä kun noudattaa, että on avulias ja ymmärtää ja antaa anteeksi, niin olet päässyt pitkälle.
0: Kyllä.
1: Ja sitten, että ole aina oma itsesi, pääset helpommalla, ei tarvitse miettiä, minkä naamion otat aamulla.
0: Kyllä, se on silloin paljon yksinkertaisempaa,
1: niin,
0: joo.
1: Niin, ei tarvitse miettiä, että minkä.
0: Siinä voi mennä järjestys sekaisin, ei muista, että milloin esitti mitäkin. Niin.
1: Väärässä paikassa esittää väärää ihmistä. Ja muista, että totuus on aina valhatta helpompi. Se on niin helpompi puhua totta kuin valetta, siinä jää itse ansaan, kun se johtaa seuraavaan ja seuraavaan, kun koittaa jotakin kiertää. Kyllä sen on nähnyt joskus.
0: Jos aina valehtelee, niin pitää olla hyvä muisti.
1: Niin, että muistaa, että mitä on valehdellut ja kenelle.
0: Niinpä juuri.
1: Se ei onnistu ollenkaan tänä päivänä. Sen huomasi jo penskana, kun sitä koettiin tai sillä lailla, eikä hän osaa sanoa jotakin. Niin, se ei tuli ilmi kuitenkin.
0: Totta kai.
1: Ja te kaikki asiat niin hyvin kuin osaat ja pystyt. Et jos jotakin teet, niin teet niin hyvin kuin osaat ja pystyt. Tietenkin eri ihmiset pystyy eri lailla ja se on näin.
0: Joo, ja just se, että pitää ajoissa tulla, ettei käy niin kuin sille vitsinmiehelle, jolle pomo sanoi, että sinun olisi pitänyt olla täällä 7 aamulla, niin hän kysyi, että no mitä silloin tapahtuu?
1: Tuliko jotakin mielenkiintoistakin niin tapahtunut, että mikä niin oli syy?
0: Joo, että ei semmoisella periaatteella.
1: Joo, ja sitten nämä on aivan tavallisia asioita, mitä ihmiset sanoo. Rehellisyys, ihmisten kanssa toimeen tuleminen joka tilanteessa, henkinen vahvuus. Joo, siinäpä sitä onkin, kenellä on. Niin. Ole aina rehellinen, ota toiset huomioon, tarjoudu auttamaan, etenkin pyytämättä. Siinä mä oon vähän sillä lailla, että jos minua tullaan, ja minä en ole pyytänyt apua ja tullaan auttamaan jossakin asiassa, niin se voi vähän olla...
0: Se voi olla tietenkin semmoinen...
1: Joku tulee minun luokse ja se luulee, että se auttaa, kun se alkaa kohentelemaan jonkun niin. jotakin minua. Niin mä ajattelin, että no mitä sä siihen menit, minä halusin sen,
0: että se luulee auttaa. Vähän varovasti just tollaista.
1: Niin, semmoisessa, mutta näin niin kuin auttaa kavulla, jos näkee joku kaattuu. Mm. Ja se on päivän selviä asioita. Tässä on sitten positiivinen Anna. Asenne kantaa pitkälle älevää. Älä välitä panettelijoista, he ovat vain kateellisia. Piste. Tässä loppuohje, mitä oli itse.
0: Ohjeet, joo niin. Soitetaan musiikkia.
1: Jep, ja mikäs nyt?
0: Mitään ei saa pitää. Hauli Bruce esittää sellaisen.

0: Siinäpä tämä sunnuntai-ilta pari tuntia on vierähtänyt jo, että niin tässä ruvetaan pikkuhiljaa keräilemaan pillit pussiin täällä ja pussin suu kiinni. Ja, mutta sanotaan tässä vielä näin yhteistietoja. Sisu Sampo, radio Sisu Sampo on ollut äänessä ja mehän ollaan joka sunnuntaina 17:30–19:30 ja uusintana tiistaina perjantaina samaan aikaan. Ja puhelinnumero, sanotaan vielä kerran, 0333-482195 suoran lähetyksen aikana. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@hotmail.com ja kotisivuun löytyy osoitteesta www.sisusampo.se ja sieltä on klikkaa tästä kuuntelulinkki. Ja postia voi jättää monitoimitalon ovelle 7B, siinä oven sisäpuolella valkoinen postilaatikko, että voi sujauttaa sinne postia. Ja kiitos tukijoille, Suomiseura ry Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue. Että tällä tavalla sunnuntai-ilta on vietetty ja ilta hämärtyy ja kiitos, että olet ollut kuulolla, sanomme näin. Sanomme näin. Ja mitä Seila sanoo vielä siihen päälle?
1: No en tiedä, mitä sanoisi. Onko teillä semmoinen langaton valtiointijärjestelmä, kun tulee pimeä ilta ja niin se on rosvot liikkuu? Niin. Sinun pitää mennä kirpputoliin ja ostaa miesten saappaat ja mahdollisimman isot käytetyt isot saappaat. Ja sitten sinä ostaa, panet saappaat ulkovetteen ja metsästys- ja kalastuslähen sinne saappaiden alle. Aha. Ja niin siihen viereen sitten koiran kupin mahdollisimman ison ja kirjoitat lapun. Jaska, ollaan Kankeen kanssa kaupassa hakemassa Karjala ja haulikonpanoksia. Tullaan puolen tunnin päästä. Älä häiritse rottweilia, se on juuri saanut matokuuri, on vähän hermona.
0: No se oli hyvä viesti sinne kurkistijoille. Joo, hyvää sunnuntailla jatkoa. Kuunnellaan musiikkia tähän päälle vaan. Ja sen esittää Jutku, keskity hyvään. Kuulemiin.
1: Kuulemiin. Hyvää viikkoa.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 9. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisus

kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain siitettä. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettävä.

0: muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina.

0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.